0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
4: På Skråstad har vi ut ukas sanktannstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
4: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: Et av de nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag. Mm.
1: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
2: Jeg tror det sånn rundt 8 frukter og grønt.
1: Åja, det derfor ekstra har det
2: der... Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
3: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
4: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
5: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: På Skråstad har vi ut ukas sankthanstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
2: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmi god tilbud ute.
1: Nytt for I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
2: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
1: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
3: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.

0: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli. Solør Martin!
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Nå det fire dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du I Tetenveien 4.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater, skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
3: På Skråstad har vi ut ukas sanktannstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt i 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.

0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
1: Åh, kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
2: Du, det like varmt ute.
1: Sett på aircondition da vel?
2: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
1: Åh, hva gjør vi da?
3: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.
4: Stein inn, stein ut, stein i hjerte, stein i sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekorden en bør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
4: Lärare liker mig bäst för jag gav henne ett äpple.
5: Men jag gav henne en banan och... Druer,
6: hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
6: Hun sa han ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

0: På Skråstad har vi ut ukas sankthanstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
2: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
3: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
4: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
3: Nytt ferie I år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
4: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
3: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
1: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
5: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.

0: Venezuela ble i natt rammet av to kraftige jordskjelv med styrke på henholdsvis 7,1 og 7,5. US Geological Survey anslår at mellom 10.000 og 100.000 omkommet, og det omfattende skader. Det ble først advart om en mulig tsunami, men faren ble raskt avblåst. Episenteret vest for hovedstaden Caracas. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Håndballprofilen Camilla Herrem hentet inn i NRKs ekspertlag frem til sommer-OL i 2028. Hennes første oppdrag blir EM før jul, fordelt på 5 land i Østeuropa. NRK opplyser at kontrakten varer ut 2028 og begrunner valget med at hun skal gi unik innsikt i dekningen av kvinnelandslaget. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus i natt. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne, svarte han at Zelenskyj klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 20 melkegårder i Innlandet fylke mottar pris for å ha levert melk av aller beste kvalitet hver eneste dag sammenhengende i hele 15 og 25 år. Utmerkelsen en anerkjennelse av den fantastiske innsatsen som gjøres på gården, det sier Peder Buskenes, kommunikasjonsrådgiver i Tine. Han understreker at dette kommer ikke av seg selv. 13 melkeprodusenter i Innlandet har blitt hedra med Sølvtina etter 5500 sammenhengende dager med elitemelk, og 7 melkebønder har blitt hedra med Mjølkespannet etter utrolig 9100 sammenhengende dager med elitemelk. Dette Halvard Hauger fra Søndre Land, Ivar Arthur Kvalvik fra Ringebu, Martin Lier fra Alvdal, Per Øyvind Ørjasæter fra Skjåk, Hans Sletten fra Sør-Fron, Jan Erik Sorkmo fra Engerdal og Bjørn A. Sveum fra Vestre Toten. Det melder Tine i en pressemelding. Sola skal steke de nærmeste dager og uker, det betyr at solkrem veldig viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen i hudkreft på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker i Kreftforeningen i Innlandet sier det burde være lett å huske, men sier samtidig at de ser hver sommer at folk for sløve.
2: Men så er det akkurat den her vi skal være ute i sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, og så det aller viktigste er ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skulderen, så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Det blir en varm, fin sommerdag her i regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
4: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Tobias Sten åpner frokostsendingen denne torsdagen, 25. juni. Velkommen, velkommen. Thomas heter jeg som sitter i studio, og resten av gjengen I redaksjonen veldig klare for å holde deg både oppdatert og underholdt til. Klokka 10. Masse fin sommermusikk på menyen. Vi har også en torsdag fylt med litt matetips og litt lokalsport. Og en kulturunderholdningsguide, og mye, mye mer, så vi skal bare rett og slett komme oss videre I sendingen med For Non Blondes, dette What's

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende Martensalg.
1: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen. Elverum
4: Bil. Nei, men kom igjen da. Ja, men så startet for svarte!
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
7: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
8: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
9: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: Sommerteatret på Atlungstad Brenneri godt I gang. Årets forestilling Kysse katta, selvfølgelig etter en Shakespeare-komedie. Denne gangen gjør det nemlig sin egen versjon av Troll kan temmes. Spilles mange ganger ute på Atlungstad Brenneri de kommende ukene. Lørdag ettermiddag skal det mimres på platebutikken Musikkverket I Hamar sentrum. Da kan du bli med tilbake til 60-tallet og ungdomstida både I Hamar, Flisa og Norge generelt. The Wild Stones fra Flisa spilte mye på Hedmarken, og på lørdag så presenterer Ole Jonny Trangsrud historien om The Wild Stones. Lørdag og søndag det klart for flotte familiedager på Glåmdalsmuseet, Liv I stuene. Stor familiedag med over 200 aktører som med på å fylle museet med liv, både med marked, dyra på tunet, håndverkere, jøglere, sang og musikk. Forestillingen «Mens Edvard tegner» kan du se utendørs på Klefoss Industrimuseum I Løten både lørdag og søndag, altså om Edvard Munch.

0: med det huset som er oppå der. Der vi har en utstilling med Ben Fogel.
1: Ja, det må vi jo snakke mer om.
0: Ja, ja, men ikke så godt å snakke så godt.
1: Nei, litt da.
0: Ja, ja, han har jo vært her, og folk liksom er litt opptatt av det, at det. Og nå har vi vel liksom vært litt høyere på pæra, liksom, men det har ikke vi også.
2: For den britiske programlederen Ben Fogel har vært på besøk hos Trond Einar og Robert på Natthagen langt inne i julestaden i Elverum. I fjor sommer så var han og TV-teamet flere dager på det idylliske kunst- og kulturstedet, der Fogel overnattet i Dukkenes hus, der det nå har blitt en egen utstilling etter besøket.
0: Men han bodde jo da her i en natt og storkoste seg.
1: For dette er dukkestua?
0: Ja, vi kaller det bare for dukkenes hus, og det er jo fordi at i utgangspunktet her, så hadde jeg lyst til å lage et lite skrekkabinett. Så her var det bare sånne gamle dokker, fordi at det, en film som skremte vett av meg i sin tid var Annabelle. Så her var det masse skumle dokker, og folk ble jo livende redde. Livende redde her. Og etter det så har det bare blitt kallet dukkenes hus.
1: Men kan ikke vi gå inn da og se hvordan det ser ut her nå?
0: Så klart vi skal gå inn og se. Så her er Dukkenes hus. Og her er det også muligheten da til å se på en video. Så jeg bare finner en kontakt da. Sånn.
1: Ja, for det var ikke mye skumle dokker her nå da. Nei. Det har jo blitt gjort om til, er det Ben Fogels hus?
0: Ja, nå har det nesten blitt, ja ja, vi kan jo kalle det kanskje Ben Fogels hus, men vi bruker jo dette huset her til overnatting for familie, og da synes jeg det ble liksom litt sånn ekkelt med, altså, jeg vil ikke skremme familien min alt for mye.
1: Men fikk Ben Fogel sove her da?
0: Og han sov som en stein. Så her da, så nå skal du se her, nå kommer episoden om litt. Og når vi åpnet her, så var det masse folk som sto utenfor her og ville inn for å se på videoen da.
2: For inne i Dukkenes hus så henger det en TV der besøkende kan se Ben Fogel New Lives in the Wild with Trond and Robert i sin helhet. Episoden fra Natthagen kommer på BBC Nordic 8. juli, mens hele serien til Fogel starter den 1. juli. Og det har vært vanskelig å se episoden fra Natthagen i Norge frem til nå.
0: Ja, det har jo vært litt umulig for å si det sånn, da, fordi at den gikk jo på Channel 5 i England, sånn at de vil jo da prøve å selge det videre til andre fjernsynskanaler. Så om NRK kjøper det, det er jo usikkert.
1: Ja. Fortell litt mer om hvordan det var å ha Ben Fogel på besøk da, for dere som bor her og drifter her.
0: For oss var det jo som på en måte å ha et vanlig besøk. Det var bare at de drev å jobbe med andre ting enn det vi vanligvis jobber med. Og jeg tror liksom, vi har jo levd veldig offentlig egentlig hele tiden, og særlig jeg da, som har levd i billedkunstverdenen, så er liksom, du er vant til at folk har veldig mange forskjellige yrker, og da tror jeg liksom, punkt en er at man har respekt for hverandre, og hverandres jobber på et vis, og det er mange som liksom tenker som sånn at, ja, han er jo veldig kjent og veldig sånn og veldig sånn, det tenker jo vi aldri på. Altså, vi får jo ikke vært noen andre enn oss selv uansett. Og når jeg har sett den i ettertid, så tenker jeg at ok, den er bra, fordi den er sann, og den er ærlig, og den er oss tvers igjennom.
1: Hvordan har tilbakemeldingene fra folk vært? Det har jo vært veldig mange her og sett på episoden i Dukkenes hus, det fortalte du jo meg off record her i sted.
0: Ja, nei, veldig mange blir jo veldig rørt. Det er jo liksom en sykdomshistorie midt oppi det, ikke sant? For Robert driver jo med dialyse 5 ganger om dagen, jeg mister evnen til å gå, og det er liksom sånn, folk skjønner jo ikke helt hvordan vi klarer dette her. Og i år har det jo vært litt eksepsjonelt, for i år har vi faktisk for første gang hatt veldig mye hjelp. Sånn at det har vært fantastisk egentlig i år, altså. Og veldig morsomt å se at folk stiller opp og blir med og er positive og i det hele tatt. Så det er vi sånn kjempetakknemlige for.

0: ruller og går med Elverum bil.
1: En undersøkelse viser at det forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker som irriterer oss mest når vi på tur ute I naturen. Siri Melan I Norsk Friluftsliv sier dette heldigvis ting vi kan lett gjøre noe med.
2: For dette her jo ting vi skyldig selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut I naturen tilbake, så har vi I hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt I nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
1: Lisbeth Fumero fra Løten ble kjendis over natta med sin deltakelse på The Voice for 2 år siden. Men etter det så ble det ganske stille. Årsaken var at hun jobbet for hardt og for mye for å slå igjennom I en tøff bransje for en 19-åring, og dermed gikk hun på en smell. Men nå har hun blitt 21 år, fått ladet batteriene, funnet igjen gleden og på gang med ny musikk og et nytt artistnavn om noen uker. Hverken det nye navnet eller låta kan avsløres enda, for hun ønsker å være helt klar den dagen alt slippes.
3: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker å på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med fotografi og video og på en måte farger og ja, skape en visuell verden på en måte til også.
1: I morgen kveld samles fotballinteresserte fra hele Elverum og regionen til storskjermfest I Terningen Arena når Norge møter Frankrike I VM. Arrangørene håper på opp til 2000 tilskuere og lover både stadionfølelse og folkefest, forteller Tore Hagen.
4: Med allsang og ikke minst roing, og vi har DJ, det blir 4 storskjermer. Du kan få tak I noe kaldt å drikke, det blir konkurranser der du kan vinne fotballtrøyer fra Eliteserielag I Norge. Vi jobber med Kahoot, og vi jobber med spilleliste med som sagt alle de kjente allsanglåtene I norsk fotball. Så her blir det liv, og det blir stemning.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Det blir en varm, fin sommerdag her I regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
6: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.

0: Det 25. juni, og Kroatia, Mosambik og Slovenia har nasjonaldag I dag. Og så det datum for starten av flere kriger, som slaget ved Little Bighorn I 1876, fortsettelseskrigen I 1941, hvor Finland erklærte krig mot Sovjetunionen, og også Koreakrigen I 1950.
1: While the troops face the bitter wintry campaign on the ground, the Air Force strafes enemy transport lines and strong points in supporting raids.
0: 1991 så erklærte jo da Slovenia og Kroatia seg uavhengig, og det førte til en kortvarig krig mot Serbia. Ellers fra historien, I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget, og I 1970 vedtok Stortinget at Norge skulle oppta forhandlinger om medlemskap I EF.
2: Valget ikke lett. Det ikke slik at den ene veien fører til fortapelsen, og den andre til et himmerike.
0: Og I 2022 så var det en masseskyting I Oslo, hvor to

0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap. Nå er det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Tid for service på bilen? Autoservice

De første bildene kommet ut fra Venezuela, som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass en av stedene som rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 forhold. Anken gjelder 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen i Lørenskog fortsatt uklar.

0: Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på Strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres i 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare i detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt er lav etter at en lege i Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid i Kongo. Det er første gang ebola påvises i Frankrike og smittesporing pågår. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa Trump under en pressekonferanse i Det Hvite Hus i natt. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne, svarte han at Zelenskyj klarer å holde stand og la til at mange dør på begge sider. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 20 melkegårder i Innlandet fylke mottar pris for å ha levert melk av aller beste kvalitet hver eneste dag sammenhengende i hele 15 og 25 år. Utmerkelsen en anerkjennelse av den fantastiske innsatsen som gjøres på gården, det sier Peder Buskenes, kommunikasjonsrådgiver i Tine. Han understreker at dette kommer ikke av seg selv. 13 melkeprodusenter i Innlandet har blitt hedret med Sølvtina etter 5500 sammenhengende dager med elitemelk, og 7 melkebønder har blitt hedret med mjølkespannet etter utrolig 9100 sammenhengende dager med elitemelk. Dette Halvard Hauger fra Søndre Land, Ivar Arthur Kvalvik fra Ringebu, Martin Lier fra Alvdal, Per Øyvind Ørjasæter fra Skjåk, Hans Sletten fra Sørfron, Jan Erik Sorkmo fra Engerdal og Bjørn A. Sveum fra Vestre Toten. Det melder Tine i en pressemelding. Sola skal steke de nærmeste dager og uker, det betyr at solkrem veldig viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen i hudkreft på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker i Kreftforeningen i Innlandet sier det burde være lett å huske, men sier samtidig at de ser hver sommer at folk for sløve.
2: Men så det akkurat den her vi skal være ute i sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, og det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. Holder du på hagen og luker og står der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skulderen, så plutselig så de rosa. Så det det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Det blir en varm, fin sommerdag her i regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
4: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Det varmt selvfølgelig på en nydelig sommerdag i innlandet denne 25. juni dagen. Det blir liksom ikke særlig mer sommer enn vamp også. Og 13 humler! God torsdag, Thomas i studio. Har med meg en fin gjeng i redaksjonen her som sørger for at du forhåpentligvis både oppdatert og underholdt. Lokale nyheter skal du få når klokka blir 7:30. Før det, både Maroon 5 og her, Bonnie Tyler.

0: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå det for snart solermartnatt.
3: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750 000.
2: Ok, vi
3: Gaustad landhandler I Flisa og forestia på Braskesvåsveket. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det alltid fra materialpakker og elverktøy til plantejord og vedånder som skal selges.
2: Her ned var dette, sa du?
3: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og forestia der altså.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
5: Nå det fire dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du I Tetenveien 4.
6: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Solør Martin!
0: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
8: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
9: Sommerteatret på Atlungstad Brenneri godt I gang. Årets forestilling Kyss katta, selvfølgelig etter en Shakespeare-komedie. Denne gangen gjør det nemlig sin egen versjon av Troll kan temmes. Spilles mange ganger ute på Atlungstad Brenneri de kommende ukene. Lørdag ettermiddag skal det mimres på platebutikken Musikkverket I Hamar sentrum. Da kan du bli med tilbake til 60-tallet og ungdomstida både I Hamar, Flisa og Norge generelt. The Wild Stones fra Flisa spilte mye på Hedmarken, og på lørdag så presenterer Ole Jonny Trangsrud historien om The Wild Stones. Lørdag og søndag det klart for flotte familiedager på Glomdalsmuseet, Liv I stuene. Stor familiedag med over 200 aktører som med på å fylle museet med liv, både med marked, dyra på tunet, håndverkere, jøglere, sang og musikk. Forestillingen Mens Edvard tegner kan du se utendørs på Klefoss Industrimuseum I Løten både lørdag og søndag, altså om Edvard Munch. It's a kind of magic.

0: Sommeren har kommet til innlandet, og det vel og bra med sol og pent vær, men da det jo noe vi må passe på da vi har fått besøk I studio av Berit Jevnaker, som regionleder I kreftforeningen I innlandet, og da det jo å beskytte seg mot sola vi skal snakke om, Berit.
1: Det det, og det, sola jo bare helt nydelig, nå det jo fine sommerdager ute, men så det akkurat den her vi skal være ute I sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, og så det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30, kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller du klipper plen, og så, ja, så steker det godt på skulderen, da, så plutselig så de rosa, så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
0: Og til å være et land der vi har mye vinter I løpet av året, så ligger vi veldig høyt oppe når det gjelder hudkreft.
1: Det akkurat det, og det har jo sammenheng, fordi at vi sjokksoler oss da, og reiser skyet over, ikke sant? Så vi dessverre, enda jeg har sagt det veldig mange ganger, vi fortsatt på verdenstoppen når det gjelder både forekomst og dødelighet I forhold til hudkreft. Da. Det jo, så det sånn 9 av 10 hudkrefttilfeller kan forebygges. Og da det opp til oss hver enkelt av oss å gjøre noe med det.
0: Så lurte jeg litt på, Berit, for når man får høre at dette må du gjøre, altså får en litt sånn pekefinger mot seg, du må huske å smøre deg, blir folk litt sånn I forsvar og trekker seg unna, eller blir de som du sier at de vil gjerne høre mer om det her?
1: For det første så bruker vi ikke pekefingeren, Jørgen. Vi veldig opptatt av at vi har alle et valg, og vi opptatt av å få ut kunnskapsbasert informasjon, om hvor viktig det å kunne da forebygge. Og derfor så de solsmartingene, dem nesten utelukkende bare positive møter, og glad for at de har jo med seg solkrem, ikke at de gir ut solkrem, men de tilbyr solkrem der og da, hvis det soldag og til å smøre seg. Så stort sett bare positive folk, altså, som får, blir nysgjerrig og får litt mer innsikt I hva det betyr.

Aldri god stemning med gjengen I Maroon 5 Sunday Morning denne torsdagsmorgenen. Vi har en liten liste her med kjent folk fra innlandet som har fødselsdag I dag. Vi kan starte med Hedda Bakkemo, som født på denne dato I 2001, altså 25 år, langrennsløperen som representerer Gjøvik Skiklubb. Ble Norgesmester I sprint på Beitostølen I 24, var jo datter av Cato Bakkemo, som trente Gjøviklyn, FF Lillehammer og Hamkam I sin tid. Therese Johaug har bursdag I dag, det gratuleres til Dalsbygda. Hvor gammel blir Therese, tenker du deg kanskje på? Har hun rundet 40? Neida, det har hun ikke på langt nær. 38 år I dag, født på den dato I 1988, Therese Johaug. Så har vi Mens Skjulerud, født I 1876 I Kongsvinger, døde I 1931, der altså da 150 år siden han ble født, og dersom det ikke ringer noen bjeller sånn med det første på Mens Skjulerud, så kan jeg jo fortelle at det blant annet pappaen til Anne-Kat. Vestli, forfatteren som ble født på Rena, og også far til forfatter Mens Skjulerud junior. 150 år siden I dag Mens Skjulerud senior altså ble født. Snart lokale nyheter, klokka tikker og går mot 7:30. Dette Dua Lipa.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: En undersøkelse viser at det forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker som irriterer oss mest når vi på tur ute I naturen. Siri Mæland I Norsk Friluftsliv sier dette heldigvis ting vi kan lett gjøre noe med.
2: For dette her jo ting vi skyld I selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut I naturen tilbake, så har vi I hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt I nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
1: Lisbeth Fumero fra Løten ble kjendis over natta med sin deltakelse på The Voice for 2 år siden. Men etter det så ble det ganske stille. Årsaken var at hun jobbet for hardt og for mye for å slå igjennom I en tøff bransje for en 19-åring, og dermed gikk hun på en smell. Men nå har hun blitt 21 år, fått ladet batteriene, funnet igjen gleden og på gang med ny musikk og et nytt artistnavn om noen uker. Hverken den nye navnet eller låta kan avsløres enda, for hun ønsker å være helt klar den dagen alt slippes.
3: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg, jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med liksom... fotografi og video og på en måte farger og ja, skape en visuell verden på en måte til også.
1: I morgen kveld samles fotballinteresserte fra hele Elverum og regionen til storskjermfest I Terningen Arena når Norge møter Frankrike I VM. Arrangørene håper på opp til 2000 tilskuere og lover både stadionfølelse og folkefest, forteller Tore Hagen.
4: Med allsang og ikke minst roing, og vi har DJ, det blir 4 storskjermer. Du kan få tak I noe kaldt å drikke, det blir konkurranser der du kan vinne fotballtrøyer fra eliteserielag I Norge. Vi jobber med Kahoot, og vi jobber med spilleliste med som sagt alle de kjente allsanglåtene I norsk fotball. Så her blir det liv, og det blir stemning.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Det blir en varm, fin sommerdag her I regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
6: Hva vi der? Kom og sett deg her da.
7: Jeg sitter bra her, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad I solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
7: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
12: TrippelTex ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för IT-sällskaper.
13: Ja, och restauranger
14: och hundefrisörer.
13: Ja, kom då.
15: Och alpinanlägg
13: och barnehager
16: och klädbutiker.
15: TrippelTex väldigt bra för nettbutiker
14: och urmakare.
17: Och kaffebara. Ja, det var en dubbellatte på soja.
15: Och självklart bilförhandlare.
18: Ja, du har säkert skönt det nå att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hela Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
19: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
20: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmakker.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Vi er tilbake på kverninga hos Max Ivan, og så I dag skal vi selvfølgelig gjøre det vi kan best, nemlig spise og lage mat, og fordelingen som man pleier. Max Ivan, I dag så ser jeg at det ligger noe som ligner på fisk I panna di her.
1: Det helt riktig. Og nå, jeg har sagt dette der før, og jeg sier det atter en gang. Det laks, alle prater om norsk laks, laks fra Norge og laks fra norske fjorder og sånt nå. Men gå på huset her da. Det ikke mye laks I vassdraget her. Så jeg har tatt en ørret og laget en filet av den og griller den I dag. Og da det viktig at du har varmt og bare litt av stønn, så det blir hinne, og så legger du den alltid med fettet ned. Fettet den broende siden her. Så den blir tett. Og da kan du snu den etterpå, så med fettet opp, så renner fettet ned, går en liten stund, og så snur du den igjen, og lær den ligge der og kose seg I svak varme. Du forlåt at du skal ikke kremere maten, du skal grille den. Og så har jeg tatt opp I denne fisken, kan du smake flesk eller bacon så. Vi steiker den sammen med terninger til lettsalte røkt flesk. Og så ser du her kake, det potetmos, så vi hadde litt mye kokte poteter I går, det laget rustik potetmos nå, oppi en mixmaster, kjørt den med litt fløte og krydder, og lett dette her komme seg nå og bli mjukt og fint. Og hvis du ser her nå, og du har sett på om den gjennomgrillet, så bare kapper du midt I der, og da ser du her.
0: Fisken altså.
1: Ja, fisken, ja. Og da ser du her, da har du fettet der. Den, når du skal legge opp på en tallerken som vi her nå, så legger vi den der. Og så legger vi den med fettet, fiskefettet, ned oppå der. Og det, jeg synes det veldig fint, da sprøstekte litt I noe sånt å legge på der. Og så har vi, se her, bare for moroskyld da, ikke at det så mye skampi vassdraget her over heller, men jeg har skampi for å lage den litt mer internasjonal, litt eksklusiv, så legger den på toppen. Og så skal man se, hva skal vi ha for grønnsaker her? Jo, selvfølgelig, her skal vi ha en ordentlig, fresk, fin salat, som du gjerne kan lage en times tid før, og ha litt sitronpepper oppi, så får du en litt spiss på den. Her en fylt, mini-paprika ved siden av, og den jeg tatt ut litt annet av der, og det jeg skal lage saus. Se her nå. Kaka på bøtten, fisken oppå, og da har vi fiskesmak igjen I panna, med litt annet sånn bacon-terninger, eller sånn terninger til sånn lettsalte røkt flesk. Og da har vi litt gryr nå, for den blir litt tjukkere enn vanlig fløte, Og gryr som jeg pratet om før, det jo sånn plantebasert fløteerstatter. Så tar vi bare stekespann for å få med smaken.
0: Og da rører du rett og slett rundt med baconterninger og kraft og alt.
1: Alt sammen for å få ut fiskesmaken og baconsmaken. Og her har vi jo nå hatt en sånn paprika, en litt sånn sterk paprika. Så det nå kommer den seg. Her kan du da ha på sitron hvis du vil, men hvorfor skal du ha sitron? Det skal ut og smake sitron. Så her, nå tar vi denne, og så napper vi forsiktig. Så da ser du den henger opp på fisken, alt sånt nå, det riktig. Da har du fått den akkurat så tjukt ut kan han. Rustik potetmos, nygrillet fisk, scampi, baconterninger og en ostefylt paprika.

0: Fredag kveld så samles fotballinteresserte fra hele Elverum til storskjermfest I Terningen Arena når Norge møter Frankrike I VM. Og arrangørene har tidligere sagt at de håper på opp til 2000 tilskuere og lover både stadionfølelse og folkefest. Tore Hagen, nå har du jo akkurat lagt en folkefest bak deg da, men hvordan stemningen før kampen?
1: Nei, stemningen god. Det kan man ikke si noe annet. Nå vant Norge mot Senegal tirsdag og videre I VM, og nå møter vi Frankrike den siste, og da kan vi avgjøre om vi vinner pull eller blir nummer to, så dette her, dette gleder vi oss til.
0: Da planene ble lansert, og vi I Elverumsradio snakket med dere tidligere, så håpet dere jo på stor interesse. Hvordan har responsen vært nå fram mot kampdagen?
1: Interessen har vært veldig, veldig bra, og så det sånn at folk venter litt, og nå så har det jo vært en folkefest I helgen som var, og så merket vi nå at det smalt ordentlig på etter tirsdagskampen, så vi har en kun noen få bord, og så det billetter da, tilgjengelig på tribuna fortsatt.
0: Hvor mange forventer dere nå da? Det rundt 2000 tilskuere, eller?
1: Ja, vi håper jo på det, men vi vet ikke som folk hva skal vi si, de ikke kjappe I bestillingsfoten på noe som helst arrangement om dagen. Så vi forventer stor innrykk på Ticketmaster nå I dag og I morgen, og så blir det jo solgt billett I døra hvis det en plasser. Så vi håper på et sted mellom 1500 og 2000 inn her.
0: Men fortell litt om hva som gjør det her til en annerledes opplevelse enn å se kampen hjemme I stua da.
1: Ja, det blir jo si 1500 da, med 15 personer så blir det jo en litt annen stemning med allsang og ikke minst roing, og vi har DJ, det blir fire storskjermer, du kan få tak I noe kaldt å drikke, det blir konkurranser der du kan vinne fotballtrøyer fra Eliteserielag I Norge.
0: Du nevnte jo en DJ, fortell mer om det.
1: Vi må jo skape stemning. Det blir jo allsanglåtene med alle de kjente låtene og alt det der. Og så har vi hyret inn DJ Howard, som kjent fra gode gamle P3 i sin tid. Han skal lose oss gjennom kvelden med da... Vi jobber med Kahoot, og vi jobber med spilleliste, med som sagt alle de kjente allsanglåtene I norsk fotball. Så her blir det liv, og det blir stemning.
0: Og hvis det sånn at Norge tar seg videre I mesterskapet, da, dere klar for flere storskjermkvelder, eller hvordan tenker dere fremover?
1: Vi jobber med rettighetene. Det en liten utfordring I og med at det delt mellom NRK og TV2. TV2 selger rettighetene for enkeltkamper, men vi jobber for å finne løsninger. Så må vi komme tilbake til om vi får vist det da når det eventuelt har løst seg.
0: Helt til slutt, hvis du skal sende en holdt på å si, siste invitasjon da, til Elverumsingene, og omveien for så vidt, før avspark, hva vil du si?
1: Kom til terningen, bli med på folkefesten, sitt sammen med 1500 andre, opplev liksom stadionfølelsen. Det som også veldig deilig, ja. Inni hallen så det 19 grader. Det stabil temperatur, du slipper å sitte og... svette ute. Her det nydelig kjølt, så her det blir god stemning.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei Right Price Isles, du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Oi! Nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
10: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
9: Tusen takk!
10: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Åh, kan ikke noen åpne vindua? Det så varmt her.
11: Du, det like varmt ute.
9: Sett på aircondition da vel?
11: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
9: Åh, hva gjør vi da?
12: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.
13: Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
14: Endelig morgen presenterer seg Elverum Bil, som kjøper og selger.

VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns Universitet råder å dele søvnen i korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. De første bildene kommet ut fra Venezuela som viser de enorme ødeleggelsene etter nattens to store jordskjelv. Begge hadde styrke på over 7. US Geological Survey anslår at dødstallene kan komme opp i 100 000. Landets største flyplass en av stedene som rammet. Myndighetene har erklært unntakstilstand. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Marius Borg Høiby har levert inn anken til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne. I forrige uke ble han dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 forhold. Anken

0: eller to voldtektsanklager og vold I nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte neste år. Politiets tilgang til basestasjonsdata fra forsvinningsdagen I Lørenskog fortsatt uklar. Den drapssiktede mannen sier han var på vei til trening på strømmen da hans mobil ble registrert nær åstedet. Telenor opplyser at slike data lagres I 30 dager. Forsvareren mener politiet kan ha informasjon, men ikke vil svare I detaljer. Verdens helseorganisasjon sier at den globale risikoen for ebola fortsatt lav etter at en lege I Frankrike fikk påvist smitte. Ifølge WHO skal legen ha blitt smittet under humanitært arbeid I Kongo. Det første gang ebola påvises I Frankrike og smittesporing pågår. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: 20 melkegårder I innlandet fylket mottar pris for å ha levert melk av aller beste kvalitet hver eneste dag sammenhengende I hele 15 og 25 år. Utmerkelsen en anerkjennelse av den fantastiske innsatsen som gjøres på gården, det sier Peder Buskenes, kommunikasjonsrådgiver I Tine. Han understreker at dette kommer ikke av seg selv. 13 melkeprodusenter I innlandet har blitt hedra med Sølvtina etter 5500 sammenhengende dager med elitemelk, og 7 melkebønder har blitt hedra med mjølkespannet etter utrolig 9100 sammenhengende dager med elitemelk. Dette Halvard Hauger fra Søndre Land, Ivar Arthur Kvalvik fra Ringebu, Martin Lier fra Alvdal, Per Øyvind Ørjasæter fra Skjåk, Hans Sletten fra Sør-Fron, Jan Erik Sorkmo fra Engerdal og Bjørn A. Sveum fra Vestre Toten. Det melder Tine I en pressemelding. Sola skal steke de nærmeste dager og uker, det betyr at solkrem veldig viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen I hudkreft på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker I Kreftforeningen I Innlandet sier det burde være lett å huske, men sier samtidig at de ser hver sommer at folk for sløve.
2: Men så det akkurat den her vi skal være ute I sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, og så det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skuldrene, så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Det blir en varm, fin sommerdag her I regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
4: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

God torsdagsmorgon. Nå skal du få servert en herlig sommerlåt av Kristoffer Arneberg Novak fra Hamar. Ny musikk, og dette sommervibes på sitt beste.

0: Nytt musikalsk bekjennskap for mange, Kristoffer Arneberg Novak fra Hamar. Novak som artist, og dette sommermusikk som jeg tror kommer til å slå godt an langt utover innlandets grenser. God torsdag, 25. juni har blitt. Vi skal den kommende timen blant annet servere deg Colby Calais og Hellbillies, nå norske, de der jenter.
1: Jeg

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Nå er det fire dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende Martensalg.
5: Og vi har som målaffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmi god tilbud ute.
4: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
5: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
4: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
6: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
7: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
8: Solør Martin!
9: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
10: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
11: Sommerteatret på Atlomstad Brenneri godt i gang. Årets forestilling Kysse katta, selvfølgelig etter en Shakespeare-komedie. Denne gangen gjør det nemlig sin egen versjon av Troll kan temmes. Spilles mange ganger ute på Atlomstad Brenneri de kommende ukene. Lørdag ettermiddag skal det mimres på platebutikken Musikkverket i Hamar sentrum. Da kan du bli med tilbake til 60-tallet og ungdomstida både i Hamar, Flisa og Norge generelt. The Wild Stones fra Flisa spilte mye på Hedmarken, og på lørdag så presenterer Ole Jonny Trangsrud historien om The Wild Stones. Lørdag og søndag det klart for flotte familiedager på Glomdalsmuseet, Liv i stuene. Stor familiedag med over 200 aktører som med på å fylle museet med liv, både med marked, dyra på tunet, håndverkere, gjøglere, sang og musikk. Forestillingen Mens Edvard tegner kan du se utendørs på Klefoss Industrimuseum i Løten både lørdag og søndag, altså om Edvard Munch. Nå skal du snart få høre hvordan det går med Lisbeth Fumero, om du husker 18-åringen fra Løten som charmerte veldig mange på The Voice for et par år siden, også mentorene.
12: Shit, jeg har så lyst til å jobbe med deg.
11: Ja, dette var en liten lydsnutt fra The Voice for et par år siden. Etter det så ble det ganske stille fra Lisbeth Fumero. Men nå hun straks tilbake igjen i rampelyset, og vi skal høre hvordan veien dit har vært når Lisbeth stikker innom studio etter Loreen True Love.

0: med det huset som oppå der. Der vi har en utstilling med Ben Fogel.
1: Ja, det må vi jo snakke mer om.
0: Ja, ja, det så godt å snakke så godt. Det
1: litt,
0: ja, ja, han har jo vært her, og folk liksom litt opptatt av det, at det. Og nå har vi vel liksom vært litt høyere på pæra, liksom, men det har ikke vi også.
2: For den britiske programlederen Ben Fogel har vært på besøk hos Trond Einar og Robert på Natthagen langt inne i Julesdalen i Elverum. I fjor sommer så var han og TV-teamet flere dager på det idylliske kunst- og kulturstedet, der Fogel overnattet i Dukkenes hus, der det nå har blitt en egen utstilling etter besøket.
0: Men han bodde jo da her i en natt og storkoste seg.
1: For dette dukkestua?
0: Ja, vi kaller det bare for Dukkenes hus, og det jo fordi at i utgangspunktet her, så hadde jeg lyst til å lage et lite skrekkabinett. Så her var det bare sånne gamle dokker, fordi at en film som skremte vett av meg i sin tid var Annabelle. Så her var det masse skumle dokker, og folk ble jo livende redde. Livende redde her. Og etter det så har det bare blitt kallet Dukkenes hus.
1: Men kan ikke vi gå inn da og se hvordan det ser ut her nå?
0: Så klart vi skal gå inn og se. Så her Dukkenes hus. Og her det også muligheten da til å se på en video. Så jeg bare finner en kontakt da. Sånn.
1: Ja, for det var ikke mye skumle dokker her nå da. Nei. Det har jo blitt gjort om til, det Ben Fogels hus?
0: Ja, nå har det nesten blitt, ja, vi kan jo kalle det kanskje Ben Fogels hus, men vi bruker jo dette huset her til overnatting for familie, og da synes jeg det ble liksom litt sånn ekkelt med, så jeg vil ikke skremme familien min alt for mye.
1: Men fikk Ben Fogel sove her da?
0: Og han sov som en stein. Så her da, så nå skal du se her, nå kommer episoden om litt. Og når vi åpnet her, så var det masse folk som sto utenfor her og ville inn for å se på videoen da.
2: For inne i Dukkenes hus så henger det en TV der besøkende kan se Ben Fogel New Lives in the Wild with Trond and Robert i sin helhet. Episoden fra Natthagen kommer på BBC Nordic 8. juli, mens hele serien til Fogel starter den 1. juli. Og det har vært vanskelig å se episoden fra Natthagen i Norge fram til nå.
0: Ja, det har jo vært litt umulig for å si det sånn, da, fordi at den gikk jo på Channel 5 i England, sånn at de vil jo da prøve å selge det videre til andre fjernsynskanaler. Så om NRK kjøper det, det jo usikkert.
1: Ja. Fortell litt mer om hvordan det var å ha Ben Fogel på besøk da, for dere som bor her og drifter her.
0: For oss var det jo som på en måte å ha et vanlig besøk. Det var bare at de drev og jobbet med andre ting enn det vi vanligvis jobber med. Og jeg tror liksom, vi har jo levd veldig offentlig egentlig hele tiden, og særlig jeg da, som har levd i billedkunstverdenen, så liksom, du er vant til at folk har veldig mange forskjellige yrker, og da tror jeg liksom, punkt en at man har respekt for hverandre, og hverandres jobber på et vis, og det jo mange som liksom tenker som sånn at, det liksom, ja, han jo veldig kjent, og veldig sånn, det tenker jo vi aldri på. Altså, vi får jo ikke vært noen andre enn oss selv uansett. Og når jeg har sett den i ettertid, så tenker jeg at ok, den er bra, fordi den er sann, og den er ærlig, og den er oss tvers igjennom.
1: Hvordan har tilbakemeldingene fra folk vært? Det har jo vært veldig mange her og sett på episoden i Dukkenes hus, det fortalte du jo meg off record her i sted.
0: Ja, nei, veldig mange blir jo veldig rørt. Det jo liksom en sykdomshistorie midt oppi det, liksom. For Robert driver jo med dialyse 5 ganger om dagen, jeg mister evnen til å gå, og det liksom sånn, folk skjønner jo ikke helt hvordan vi klarer dette her. Og i år har det jo vært litt eksepsjonelt, for i år har vi faktisk for første gang hatt veldig mye hjelp. Sånn at det har vært fantastisk egentlig i år, altså. Og veldig morsomt å se at folk stiller opp og blir med og positive og i det hele tatt. Så det vi sånn kjempetakknemlige for.

Hellbillies går jo aldri av moten den gjengen der, uansett om det på radio, konsert eller festival, råka tå ei pil. Klokka nærmer seg halv ni, da skal du få en liten oversikt på lokale nyheter og aktualiteter. Apropos aktualiteter, vær jo alltid aktuelt, og nå det jo varmt og fint vær i innlandet, og jeg ser at badetemperaturene også stiger sakte men sikkert, for jeg har nevnt det hver dag denne uka her, at det øker med mellom en halv og en grad i døgnet med ganske fint sommervær, så nå, ok, det nærmer seg nok ikke 20 så mange steder, men at man ser 17, 18, 19-tallet på oversikten her, det faktisk rapportert inn fra folket. Så i løpet av helgen, kanskje 20-tallet også i steder som Mjøsa og Sagtjern og Prestsjøen og andre fine badeplasser som vi har mange av i innlandet. Neste post på programmet lokale nyheter, men først Colby Calais, dette Try.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: En undersøkelse viser at det forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker som irriterer oss mest når vi på tur ute i naturen. Siri Meland i Norsk Friluftsliv sier dette heldigvis ting vi kan lett gjøre noe med.
2: For dette her jo ting vi skyldig selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut i naturen tilbake, så har vi i hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt i nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
1: Lisbeth Fumero fra Løten ble kjendis over natta med sin deltakelse på The Voice for 2 år siden. Men etter det så ble det ganske stille. Årsaken var at hun jobbet for hardt og for mye for å slå igjennom i en tøff bransje for en 19-åring, og dermed gikk hun på en smell. Men nå har hun blitt 21 år, fått ladet batteriene, funnet igjen gleden og på gang med ny musikk og et nytt artistnavn om noen uker. Hverken den nye navnet eller låta kan avsløres enda, for hun ønsker å være helt klar den dagen alt slippes.
3: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker å på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med fotografi og video og på en måte farger og ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
1: I morgen kveld samles fotballinteresserte fra hele Elverum og regionen til storskjermfest i Terningen Arena, når Norge møter Frankrike i VM. Arrangørene håper på opp til 2000 tilskuere og lover både stadionfølelse og folkefest, forteller Tore Hagen.
4: Med allsang og ikke minst roing, og vi har DJ, det blir 4 storskjermer. Du kan få tak i noe kaldt å drikke, det blir konkurranser der du kan vinne fotballtrøyer fra Eliteserielag i Norge. Vi jobber med Kahoot, og vi jobber med spilleliste med som sagt alle de kjente allsanglåtene i norsk fotball. Så her blir det liv, og det blir stemning.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Det blir en varm, fin sommerdag her i regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
6: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help,
7: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen. Som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Nå det for snart solværmarten at.
11: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750.000.
10: Ok, vi ja.
11: Gaustad landhandler i Flisa og Forestia på Braskesvåsvekje. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det alltid fra materialpakker og elverktøy til plantjord og vedånder som skal selges.
10: Her ned var dette, sa du?
11: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og Forestia der altså.
12: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit,
13: Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
15: Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4. Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Det 25. juni, og Kroatia, Mosambik og Slovenia har nationaldag I dag. Og så det datum for starten av flere kriger, som slaget ved Little Bighorn I 1876, fortsettelseskrigen I 1941, hvor Finland erklærte krig mot Sovjetunionen, og også Koreakrigen I 1950.
1: While the troops face the bitter wintry campaign on the ground, the Air Force strafes enemy transport lines and strong points in supporting raid.
0: 1991 så erklærte jo da Slovenia og Kroatia seg uavhengig, og det førte til en kortvarig krig mot Serbia. Ellers fra historien, I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget, og I 1970 vedtok Stortinget at Norge skulle oppta forhandlinger om medlemskap I EF.
2: Valget ikke lett. Det ikke slik at den ene veien fører til fortapelsen, og den andre til et himmerike.
0: Og I 2022 så var det en masseskyting I Oslo, hvor to mennesker ble drept og over 20 skadet.
3: Gjerningsmannen ble først observert ved utestedet Herr Nilsen, som altså ligger like ved Oslo Tinghus, ved C.J. Hambros plass. Der satte han ned en bag og...

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
0: Sparkle Emerald Polish 620.

0: www.radioresepsjonen.se.
1: Hva er det der? Kom og sett deg her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad i solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter sjøen.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
8: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.

To kraftige jordskjelv rammet Venezuela med under ett minutts mellomrom I natt, først 7,2 og deretter 7,5 I styrke ifølge US Geological Survey. Minst 32 bekreftet omkommet og rundt 700 skadet. Nasjonal unntakstilstand innført og flyplassen ved Caracas stengt. Redningsmannskaper mobiliseres nå. Utenriksdepartementet skriver I en pressemelding at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg I Venezuela. Det frivillig å registrere seg, og derfor finnes det ingen full liste. Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn I landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet I Oslo, som I 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet I Oslo sentrum I natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt.

0: Skatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og Fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen I en pressemelding. VM-kamper kan stjele nattesøvnen med avspark midt på natten og tidlige morgener. Søvnekspert Birgitte Rabeck Kornum ved Københavns Universitet råder å dele søvnen I korte bolker eller ta en powernap på maks 10 minutter. Ellers bør du sove lenger slik at du får mer overskudd til jobben, skriver Danmarks Radio. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen I gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps I gruppen, noe som avgjør hvem man møter I 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Etter noen timers leting I går kveld ble en mann I 80-åra funnet I god behold I Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei I god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet I Skjåk I går på Riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 km I 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på Riksvei 4 I Gran, der mistet en fører førerkortet etter å ha blitt målt til 144 km I timen I en 80-sone, kan politiet fortelle. UP sto så langs Riksvei 3 I går kveld I Rendalen. 7 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyest hastighet I 80-sone der 102 km I timen. Sola skal steike I innlandet de nærmeste dagene, og da solkrem viktig, det sier Berit Jevnaker I Kreftforeningen Innlandet. Nordmenn ligger på verdenstoppen I hudkreft, ofte på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud.
2: Vi skal være ute I sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, og det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skuldrene, og så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
1: Det spilles for tiden NM I fotball for gutter 19 år, og HamKams G19-lag tok seg I går kveld enkelt videre til kvartfinale da de slo Hallingdal. Lillehammers G19-lag røk ut av køppen etter at de tapte 2-3 hjemme mot Lillestrøm, det skriver NRK Sport I dag.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
4: Det blir en varm, fin sommerdag her I regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger

Ny låt og ny hit fra Synnevo. Du fikk heldig denne torsdagen 8 minutter cirka over 9 som klokka nå har blitt. Den kommende timen så skal du få servert både Mike Posner og Queen, men nå først The Cure på en torsdag. Friday I'm in love.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Viken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Solkrem, har du tatt med det, eller?
4: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det solkremet, har du...
5: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
4: Det skjedde en gang.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
7: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
8: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
8: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Rune, Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
13: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
14: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
15: Sommerteatret på Atlungstad Brenneri godt i gang. Årets forestilling Kyss katta, selvfølgelig etter en Shakespeare-komedie. Denne gangen gjør det nemlig sin egen versjon av Troll kan temmes. Spilles mange ganger ute på Atlungstad Brenneri de kommende ukene. Lørdag ettermiddag skal det mimres på platebutikken Musikkverket i Hamar sentrum. Da kan du bli med tilbake til 60-tallet og ungdomstida både i Hamar, Flisa og Norge generelt. The Wild Stones fra Flisa spilte mye på Hedmarken, og på lørdag så presenterer Ole Jonny Trangsrud historien om The Wild Stones. Lørdag og søndag det klart for flotte familiedager på Glåmdalsmuseet, Liv i stuene. Stor familiedag med over 200 aktører som med på å fylle museet med liv, både med marked, dyra på tunet, håndverkere, jøglere, sang og musikk. Forestillingen Mens Edvard tegner kan du se utendørs på Klefoss Industrimuseum i Løten både lørdag og søndag, altså om Edvard Munch.

0: Sommeren har kommet til innlandet, og det vel og bra med sol og pent vær, men da det jo noe vi må passe på da vi har fått besøk i studio av Berit Jevnaker, som regionleder i Kreftforeningen i innlandet, og da det jo å beskytte seg mot sola vi skal snakke om, Berit.
1: Det det, og sola jo bare helt nydelig. Nå det jo fine sommerdager ute, men så det akkurat den her vi skal være ute i sola. Det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, og det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For holder du på hagen og luker og står liksom der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skulderen, og så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
0: Og til å være et land der vi har mye vinter i løpet av året, så ligger vi veldig høyt oppe når det gjelder hudkreft.
1: Det akkurat det, og det har jo sammenheng, fordi at vi sjokksoler oss da, og reiser skyet over, ikke sant? Så vi dessverre, enda jeg har sagt det veldig mange ganger, vi fortsatt på verdenstoppen når det gjelder både forekomst og dødelighet i forhold til hudkreft. Da. Det jo, så det sånn 9 av 10 hudkrefttilfeller kan forebygges. Og da det opp til oss hver enkelt av oss å gjøre noe med det.
0: Så lurte jeg litt på, Berit, for når man får høre at dette må du gjøre, altså får en litt sånn pekefinger mot seg, du må huske å smøre deg, blir folk litt sånn i forsvar og trekker seg unna, eller blir de som du sier at de vil gjerne høre mer om det her?
1: For det første så bruker vi ikke pekefingeren, Jørgen. Vi veldig opptatt av at vi har alle et valg, og vi opptatt av å få ut kunnskapsbasert informasjon om hvor viktig det å kunne da forebygge. Og derfor så de solsmartingene, dem nesten utelukkende bare positive møter, og glad for at de har jo med seg solkrem, ikke at de gir ut solkrem, men de tilbyr solkrem der og da, hvis det soldag og å smøre seg. Så stort sett bare positive folk, altså, som blir nysgjerrig og får litt mer innsikt i hva det betyr.

Energiske Pink, You and Your Hand. 25. juni har det jo blitt I dag, og på denne dato, I 1988, så ble jeg skiprinsesse født. Therese Johaug har nemlig bursdag I dag, det gratuleres til langrennsløperen slash løperen, mamman og en av våre aller største idrettsutøvere gjennom tiden. Gratulerer med 38-årsdagen, Therese Johaug. Dette Bike Postner, cooler than me.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: En undersøkelse viser at det forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker som irriterer oss mest når vi på tur ute i naturen. Siri Meland i Norsk Friluftsliv sier dette heldigvis ting vi kan lett gjøre noe med.
2: For dette her jo ting vi skyldig selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut i naturen tilbake, så har vi i hvert fall kvitt mye av nummer en og nummer to som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt i nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
1: Lisbeth Fumero fra Løten ble kjendis over natta med sin deltakelse på The Voice for 2 år siden. Men etter det så ble det ganske stille. Årsaken var at hun jobbet for hardt og for mye for å slå igjennom i en tøff bransje for en 19-åring, og dermed gikk hun på en smell. Men nå har hun blitt 21 år, fått lada batteriene, funnet igjen gleden og på gang med ny musikk og et nytt artistnavn om noen uker. Hverken den nye navnet eller låta kan avsløres enda, for hun ønsker å være helt klar den dagen alt slippes.
3: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med fotografi og video og på en måte farger og ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
1: I morgen kveld samles fotballinteresserte fra hele Elverum og regionen til storskjermfest i Terningen Arena når Norge møter Frankrike i VM. Arrangørene håper på opp til 2000 tilskuere og lover både stadionfølelse og folkefest, forteller Tore Hagen.
4: Med allsang og ikke minst roing, og vi har DJ, det blir 4 storskjermer. Du kan få tak i noe kaldt å drikke, det blir konkurranser der du kan vinne fotballtrøyer fra eliteserielag i Norge. Vi jobber med Kahoot, og vi jobber med spilleliste med som sagt alle de kjente allsanglåtene i norsk fotball. Så her blir det liv, og det blir stemning.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Det blir en varm, fin sommerdag her i regionen. Blå himmel og sol, temperaturer som vil trekkes opp mot 20-25 grader ifølge Meteorologisk institutt.
6: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
7: Sikkert flere millioner.
6: Ja, eller kanskje milliarder.
7: Ja, sikkert.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
9: Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
10: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
11: Soler Martin!
12: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
13: Per, du der inne?
14: Ja.
13: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
14: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
15: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec.
10: Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
7: Hei, det Right Price Isles.
11: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
7: Ja.
11: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
11: Ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
11: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
11: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
0: Endelig morgen ruller och går med Elverum bil.

0: Vi er tilbake på kverninga hos Max Ivan, og så i dag skal vi selvfølgelig gjøre det vi kan best, nemlig spise og lage mat, og fordelingen er som man pleier. Max Ivan, i dag så ser jeg at det ligger noe som ligner på fisk i panna di her.
1: Det er helt riktig, og nå, jeg har sagt dette der før, og jeg sier det atter en gang, det jo laks, alle prater om norsk laks, laks fra Norge, laks fra norske fjorder og sånt noe. Men gå på huset her da, det mye laks i vassdraget her. Så jeg har tatt en ørret og laget en filet av den, og griller den i dag. Og da det viktig at du har varmt, og bare litt av sted, så blir det hinne, og så legger du den alltid med fettet ned. Fettet den broende siden her, så den blir tett. Og da kan du snu den etterpå, så med fettet opp, så renner fettet ned, går en liten stund, og så snur du den igjen, og lær den ligge der og kose seg i svak varme. Du forlåter at du skal ikke kremere maten, du skal grille den. Og så har jeg tatt opp i denne fisken, kan du jo smake flesk eller bacon, så jeg steiker den sammen med terninger til lettsalte røkt flesk. Og så ser du her en kake, det potetmos, så vi hadde litt mye kokte poteter i går, det laget rustik potetmos nå, oppi en mixmaster, kjørt den med litt fløte og krydder, og lett dette her komme seg nå og bli mjukt og fint. Og hvis du ser her nå, og du har sett på om den er gjennomgrillet, så bare kapper du midt i der, og da ser du her,
0: fisken altså.
1: Ja, fisken, ja. Og da ser du her, da har du fettet der. Den, når du skal legge opp på en tallerken som vi er her nå, så legger vi den der. Og så legger vi den med fettet, fiskefettet, ned oppå der. Og det, jeg synes det veldig fint, da sprøstekte litt grann og sånn og legger på der. Og så har vi, se her, bare for moroskyld da, ikke at det så mye skampi vasteraga herover heller, men jeg har skampi for å lage den litt mer internasjonal, litt eksklusiv, så legger den på toppen. Og så skal man se, hva skal vi ha for oss grønnsaker her? Jo, selvfølgelig, her skal vi ha en ordentlig, fresk, fin salat, som du gjerne kan lage en time siden før, og ha litt sitronpepper oppi, så får du en litt spiss på den. Her er en fylt mini-paprika ved siden av, og den er tatt ut litt annet av det, og det er fordi jeg skal lage saus. Se her nå. Kaka på bøtten, fisken oppå, og da har vi fiskesmak igjen i panna, med litt grann av sånn bacon-terninger, eller sånn terninger til lettsalte røkt flesk. Og da har vi litt gryr nå, for den blir litt tjukkere enn vanlig fløte, og gryr som vi pratet om før, det jo sånn plantebasert fløteerstatter. Så tar vi bare stekespann for å få med smaken.
0: Og da rører du rett og slett rundt med bacon-terninger og kraft og alt.
1: Alt sammen for å få ut fiskesmaken og bacon-smaken. Og her har vi jo nå hatt en sånn paprika, en litt sånn sterk paprika. Se der, nå kommer den seg. Her kan du da ha på sitron hvis du vil, men hvorfor skal du ha sitron? Det skal jo ikke smake av sitron. Se her, nå tar vi denne. Og så napper vi forsiktig. Så da ser du den henger opp på fisken. Alt sånt nå. Det er riktig. Da har du fått den akkurat så tjukt du kan ha den. Rustik potetmos, nygrillet fisk, skampi, bacon-terninger og en ostefylt paprika. Vær så god.

0: Fredag kveld så samles fotballinteresserte fra hele Elverum til storskjermfest I Terningen Arena når Norge møter Frankrike I VM. Og arrangørene har tidligere sagt at de håper på opp til 2000 tilskuere og lover både stadionfølelse og folkefest. Tore Hagen, nå har du jo akkurat lagt en folkefest bak deg da, men hvordan stemningen før kampen?
1: Nei, stemningen god. Det kan man ikke si noe annet. Nå vant Norge mot Senegal tirsdag og videre I VM, og nå møter vi Frankrike den siste, og da kan vi avgjøre om vi vinner pull eller blir nummer to, så dette her, dette gleder vi oss til.
0: Da planene ble lansert, og vi I Elverumsradion snakket med dere tidligere, så håpet dere jo på stor interesse. Hvordan har responsen vært nå fram mot kampdagen?
1: Interessen har vært veldig, veldig bra, og så det sånn at folk venter litt, og nå så har det jo vært en folkefest I helgen som var, og så merket vi nå at det smalt ordentlig på etter tirsdagskampen, så vi har en kun noen få bord, og så det billetter da, tilgjengelig på tribuna fortsatt.
0: Hvor mange forventer dere nå da? Det rundt 2000 tilskuere, eller?
1: Ja, vi håper jo på det, men vi vet ikke som folk Hva skal vi si? De ikke kjappe I bestillingsfoten på noe som helst arrangement om dagen. Så vi forventer stor innrykk på Ticketmaster nå I dag og I morgen. Så blir det jo solgt billett I døra hvis det en plasser. Så vi håper på et sted mellom 1500 og 2000 inn her.
0: Men fortell litt om hva som gjør det her til en annerledes opplevelse enn å se kampen hjemme I stua da.
1: Ja, det blir jo si 1500 da, med 15 personer så blir det jo en litt annen stemning med allsang og ikke minst roing, og vi har DJ, det blir fire storskjermer, du kan få tak I noe kaldt å drikke, det blir konkurranser der du kan vinne fotballtrøyer fra Eliteserielag I Norge.
0: Du nevnte jo en DJ, fortell mer om det.
1: Vi må jo skape stemning. Det blir jo allsanglåtene med alle de kjente låtene og alt det der. Og så har vi hyret inn DJ Howard, som kjent fra gode gamle P3 i sin tid. Han skal lose oss gjennom kvelden med da... Vi jobber med Kahoot, og vi jobber med spilleliste, med som sagt alle de kjente allsanglåtene I norsk fotball. Så her blir det liv, og det blir stemning.
0: Og hvis det sånn at Norge tar seg videre I mesterskapet, da, dere klar for flere storskjermkvelder, eller hvordan tenker dere fremover?
1: Vi jobber med rettighetene. Det en liten utfordring I og med at det delt mellom NRK og TV2. TV2 selger rettighetene for enkeltkamper, men vi jobber for å finne løsninger. Så må vi komme tilbake til om vi får vist det da når det eventuelt har løst seg.
0: Helt til slutt, hvis du skal sende en holdt på å si, siste invitasjon da, til Elverumsingene, og omveien for så vidt, før avspark, hva vil du si?
1: Kom til terningen, bli med på folkefesten, sitt sammen med 1500 andre, opplev liksom stadionfølelsen. Det som også veldig deilig, ja. Inni hallen så det 19 grader. Det stabil temperatur, du slipper å sitte og... svette ute. Her det nydelig kjølt, så her det blir god stemning.

Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service.

0: Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen.
1: Elverum Bil.
2: Nei, men kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Nå det fire dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du I Tetenveien 4.
5: Kjører du rundt I møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud, og mange andre steder I Norge.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Endelig morgen ble presentert av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

0: AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fortell. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela med under ett minutts mellomrom i natt, først 7,2 og deretter 7,5 i styrke ifølge US Geological Survey. Minst 32 er bekreftet omkommet og rundt 700 er skadet. Nasjonal unntakstilstand er innført og flyplassen ved Caracas er stengt. Redningsmannskaper mobiliseres nå. Utenriksdepartementet skriver i en pressemelding at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg i Venezuela. Det er frivillig å registrere seg, og derfor finnes det ingen full liste. Samtidig bekrefter ambassaden kontakt med nordmenn i landet. Eksperter frykter at flere 10.000 kan ha omkommet etter jordskjelvene. I dag markeres terrorangrepet mot det skeive miljøet i Oslo, som i 2022 opplevde et målrettet angrep mot seg. Støttegruppen 25. juni arrangerer minnemarkering 4 år etter terrorangrepet i Oslo sentrum i natt. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det er usikkerhet rundt Julian Ryersons skade mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Etter noen timers leting i går kveld ble en mann i 80-åra funnet i god behold i Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei, i god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring Innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet i Skjåk i går på riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 km i 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på riksvei 4 i Gran, der mistet en fører førerkortet etter å ha blitt målt til 144 km i timen i en 80-sone, kan politiet fortelle. UP sto så langs riksvei 3 i går kveld i Rendalen. 7 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort, høyest hastighet i 80-sone.

0: og der 102 kilometer I timen. Sola skal steike I innlandet de nærmeste dagene, og da solkrem viktig, det sier Berit Jevnaker I Kreftforeningen innlandet. Nordmenn ligger på verdenstoppen I hudkreft, ofte på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud.
1: Vi skal være ute I sola, det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg også. Det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så, ja, så steker det godt på skulderen, da, så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
0: Det spilles for tiden NM I fotball for gutter 19 år, og Hamkams G19-lag tok seg I går kveld enkelt videre til kvartfinale da de slo Hallingdal. Lillehammers G19-lag røk ut av køppen etter at de tapte 2-3 hjemme mot Lillestrøm, det skriver NRK Sport I dag.

Hadde det vært 30 år siden, så hadde man jo tenkt at kassettspilleren var i ferd med å gå tom for strøm. Chapel Rowan fikk du her på din lokalradio i Innlandet, den voldsomt store hitten Good Luck Babe. Det var første låt ut i dagens formiddags sending, denne 25. juni. Jeg heter Trond Harald, sier takk til frokostsendinga som tilbake igjen i morgen. Tidlig. Om få minutter nå, Tobias Sten, en av årets store headlinere ute i festival, eller på festivalene våre. Tobias Sten, sier da til meg etter Sokero og Paul Young, Senza Una Donna.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
1: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger,
8: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Stein inn, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
10: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrånshoppingcenter.se.
11: Har du checkat bilen för ferieturen? Trenger den service, en feriecheck, skibox, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.

Den 17. oktober så kommer Bob Dylan til Oslo og til Oslo Spektrum. Hans første konsert og Norges besøk siden 2022. Billettsalget starter ganske snart, men som publikum så må du klare deg uten telefon under konserten, for telefonene de legges i spesielle yonderposer som forsegles før konserten starter og kan først åpnes etterpå. Målet det å skape en mer tilstedeværende konsertopplevelse med fullt fokus på musikken. Den 84 år gamle Bob Dylan har jo vært en sentral skikkelse i musikkhistorien i over 60 år. Han har jo vært kjent ganske lenge for strenge regler rundt fotografering på konserter, men nå gjelder altså telefonforbudet for hele publikummet, og jeg synes det bra, jeg. Jeg heier både på mobilforbudet, og jeg heier på Bob Dylan.

0: alltid varmmatt hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27000 til 176000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
6: Solør Morten!
7: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemarten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen. Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

Elverum. Det var Show Me her på din lokale radio I Innlandet, hvor klokka har passert 10:30. Og det har den gjort med snart 10 minutter. Om 5 minutter, Maroon 5 etter Olivia Dean. So easy to fall in love.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrande smartensalg.
2: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
1: Nytt ferie I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
2: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
1: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
7: Vi prøver å høre her.
6: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet og her, sorte.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
9: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
0: Nå det 4 dagers Martenskupp hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du I Tetenveien 4.

Marion og Marit, de var M2M. Don't say you love me fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart 11. Det betyr nyheter etter Chicago. Hard to say I'm sorry.

0: Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at en nordmann registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fordel. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. Kristen Sveaas investeringsselskap Kistefoss har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett i Solstad-saken. Anken gjelder mot styremedlemmene i Solstad, daglig leder og Aker Kapital samt Frank Reite. Tingretten ga Røkkes Aker og de øvrige saksøkte rett på alle punkter i slutten av mai, og saksøkerne ble dømt til å betale sakskostnader. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal finansiere tiltak som kommer innbyggerne, næringsliv og besøkende til gode. Før ordningen kan starte må den godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet. Det opplyser kommunen i en pressemelding. Norges fotballherrer har hatt sin siste treningsøkt før VM-kampen mot Frankrike. Fransk seier eller uavgjort gir Frankrike førsteplassen i gruppe I, mens norsk seier sender Norge til topps i gruppen, noe som avgjør hvem man møter i 16-delsfinalene. Det usikkerhet rundt Julian Ryerssons skade mot Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I en pressemelding fra Norges Friidrettsforbund i dag så heter det at den tidligere mellomdistanse

0: Løperen Hanne Lyngstad fra Elverum ansatt som ny sportsjef. Hun starter i stillingen 1. september og blir tidenes første kvinnelige sportsjef i forbundet. To familier mistet alt da det brant I en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller arbeidets rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart I denne saken. Politiet har teorier om årsak til branden, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Det I dag sendt ut gult farevarsel for skogbrandfare for deler av Østlandet. I innlandet gjelder det særlig sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog, skriver Meteorologisk institutt. Etter noen timers leting I går kveld ble en mann I 80-åra funnet I god behold I Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei, I god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet I Skjåk I går på Riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 kilometer I 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på Riksvei 4 I Gran, der mistet en førerkortet etter å ha blitt målt til 144 kilometer I timen I en 80-sone, kan politiet fortelle. UP stod så langs Riksvei 3 I går kveld I Rendalen. Sju sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyest hastighet I 80-sone der 102 kilometer I timen. Det spilles for tiden NM I fotball for gutter 19 år, og HamKams G19-lag tok seg I går kveld enkelt videre til kvartfinale da de slo Hallingdal. Lillehammers G19-lag røk ut av køppen etter at de tapte 2-3 hjemme mot Lillestrøm, det skriver NRK Sport I dag.
1: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

Velkommen tilbake. The One hørte du her ifra Taylor Swift. Velkommen til en ny time. Klokka den noen minutter over 11 denne torsdag formiddagen. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Vi fortsetter med Highasakite etter Dum Dum Boys. Her Supernova.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
0: Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
4: Og så kan du bare holde deg litt til?
5: Nei.
4: Hva
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland Elverum.
8: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
9: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
8: Nytt fær i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
9: Og sindan det oppi fra 14 til 18.
8: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
10: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

det en liten dårlig nyhet, og det det at det ligger an til å bli en sommer med mye ekstra mygg. Paul Erik Aspholm, biolog ved NIBIO, sier at fuktig vårvær og gode forhold gjennom vinteren har gjort at mange myggegg har overlevd og klekka samtidig. Det gjelder også knott som flere steder allerede godt synlig. Ifølge Aspholm så ser det ut til å være et svært godt myggår over hele landet, og hvis sommeren fortsetter nå med en blanding av regn, varme og skiftende vær, så ligger forholdene dessverre godt til rette for både mygg og knott ville trives gjennom store deler av denne sesongen.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Malte, ansiktsmask og her. Solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Nå det for snart solværmarten at.
7: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750.000.
6: Ok, vi
7: Gaustad landhandler I Flisa og Forestia på Braskesvåsvekje. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det alltid fra materialpakker og elverktøy til plantehjul og vedånder som skal selges.
6: Her ned var dette, sa du?
7: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og Forestia der altså.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
9: Sparkle Emerald Polish 620.
8: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler. Det vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
13: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Soler Martin!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi I

0: er det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du I Tetenveien 4.
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

En megahit og en one hit wonder fra Tasmin Archer. Du fikk Sleepin' Satellite her på din lokale radio I Innlandet. Det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Nå klokka snart 12. Det betyr ferske nyheter etter en klassiker, og det fra Cool and the Gang. Her Cherish.

0: Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet I Oslo ifølge VG. Andelen doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet I Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann registrert I landet og skal være I god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem I en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde I vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig, og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. AUF-leder Gaute Skjervø sier at rapporten fra Skattekommisjonen ikke holder mål. Han mener at det kuttes for mye til dem som har mest, og at FRP får en politisk fordel. Skjervø sier til Klassekampen at Arbeiderpartiet bør legge skattepolitikken frem på rød-grønn linje når de har makten. Kristen Sveaas investeringsselskap Kistefoss har besluttet å anke dommen fra Oslo tingrett I Solstad-saken. Anken gjelder mot styremedlemmene I Solstad, daglig leder og Aker Kapital samt Frank Reite. Tingretten ga Røkkes Aker og de øvrige saksøkte rett på alle punkter I slutten av mai, og saksøkerne ble dømt til å betale sakskostnader. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I en pressemelding fra Norges Friidrettsforbund I dag så heter det at den tidligere mellomdistanseløperen Hanne Lyngstad fra Elverum ansatt som ny sportssjef. Hun starter I stillingen 1. september og blir tidenes første kvinnelige sportssjef I forbundet. To familier mistet alt da det brant I en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart I denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Det I dag sendt ut gult farevarsel for skogbrandfare for deler av Østlandet. I innlandet gjelder det særlig sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog, skriver Meteorologisk institutt. Etter noen timers leting I går kveld ble en mann I 80-åra funnet I god behold I Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei, I god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet I Skjåk I går på Riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 km I 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på Riksvei 4 I Gran, der mistet en førerkortet etter å ha blitt målt til 144 km I timen I en 80-sone, kan politiet fortelle. UP stod så langs Riksvei 3 I går kveld I Rendalen. 7 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyest hastighet I 80-sone der 102 km I timen. Det spilles for tiden

0: NM I fotball for gutter 19 år, og Hamkams G19-lag tok seg I går kveld enkelt videre til kvartfinale da de slo Hallingdal. Lillehammers G19-lag røk ut av køppen etter at de tapte 2-3 hjemme mot Lillestrøm, det skriver NRK Sport I dag.
1: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og fri.

Taste fra Sabrina Carpenter I denne tredje timen av formiddagssendingen. Det torsdag, og klokka den noen minutter over 12. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Bella Kay på vei, I love it, I love it, I love it, etter Halvdan Sivertsen og hans måte å si det på. Her kjærlighetsvisa.

0: Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
4: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
5: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
4: Nytt ferie I år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
5: Og sindan det oppi fra 14 til 18.
4: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
6: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.

Okay, I love it, I love it, I love it fikk du her på din lokale radio I Innlandet, som jeg synes det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14.

Den 17. oktober så kommer Bob Dylan til Oslo og til Oslo Spektrum. Hans første konsert og Norges besøk siden 2022. Billettsalget starter ganske snart, men som publikum så må du klare deg uten telefon under konserten, for telefonene de legges i spesielle Yonder-poser som forsegles før konserten starter og kan først åpnes etterpå. Målet det å skape en mer tilstedeværelse, en mer tilstedeværende konsertopplevelse med fullt fokus på musikken. Den 84 år gamle Bob Dylan har jo vært en sentral skikkelse i musikkhistorien i over 60 år, og han har jo vært kjent ganske lenge for strenge regler rundt fotografering på konserter, men nå gjelder altså telefonforbudet for hele publikummet, og jeg synes det bra, jeg heier både på mobilforbudet, og jeg heier på modellen.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
1: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her. Sorte.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
6: Har du checkat bilen för ferieturen? Trenger den service, en feriecheck, skibox, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
7: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Solør Martin!
10: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Linn, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

the North fikk du her på din lokale radio I Innlandet, som det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Klokka passert 12:30. Om få minutter så venter Shania Twain og Christian Ingebrigtsen på oss, etter Kurt Nilsen og Tobias Sten. Her siste ordet.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei, det Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Åh, kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
5: Du, det like varmt ute.
4: Sett på aircondition da vel?
5: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
4: Åh, hva gjør vi da?
3: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil, det får du hos Autoservice Elverum.
6: Gaus, gaus, gaus, dal, land of the
7: beast. Nå det for snart solørmarten at.
8: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750 000.
7: Ok, vi ja.
8: Gaustad landhandler I Flisa og forestia på Braskesvåsvekje. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om, så følg med. Det alltid fra materialpakker og elverktøy til plantejord og vedånder som skal selges.
7: Her ned var dette, sa du?
8: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og forestia der altså.
9: Andre til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

her var en stor hit når jeg gikk I tredje eller fjerde klasse, tilbake igjen på 90-tallet. Emilia og hennes Big Big World, du fikk den på din lokalradio her I Innlandet, som det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald, og får du snart nyheter og vær også. Klokka går fort, og den går mot ett. Det betyr riksnyheter, fylkesnyheter og været. Etter James Blunt fra 2004. Her Wise Men.

0: Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssenter og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer I merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen I ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet I Oslo ifølge VG. Andelen doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet I Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann registrert I landet og skal være I god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet omfattende, og det ventet høye tall på skadede og døde. Hele 96% av videregående skoler har innført regler som begrenser elevers bruk av mobiltelefon, mens 37% også begrenser smartklokker. Dette kommer frem I en spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet gjorde I vår. Kun 1% av skolelederne sier at elevene ikke får tilgang til mobilen hele dagen. Denne begrensningen ikke en del av anbefalingen. Hudkrefteksperter advarer mot myter om soling etter at flere influensere sprer desinformasjon. Direktoratet for strålevern og atomtrygghet sier at solkrem ikke farlig og at UV-stråler kan skade huden selv uten synlig solbrenthet. Tidlig oppfølging viktig for prognosen ved føflekkreft. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag kom dommen I ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen for snart 3 år siden. To av mennene som dømt kommer fra innlandet. Den såkalte skytteren som fra Åmot nå dømt for planlagt drap og får fengsel I 16 år og 6 måneder, mens den såkalte sjåføren fra Elverum dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade, skriver NRK. Dette straffer som strengere enn det de først fikk I tingretten. To familier mistet alt da det brant I en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart I denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Etter noen timers leting I går kveld ble en mann I 80-åra funnet I god behold I Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei, I god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet I Skjåk I går på Riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 km I 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på Riksvei 4 I Gran, der mistet en førerkortet etter å ha blitt målt til 144 km I timen I en 80-sone, kan politiet fortelle. UP stod så langs Riksvei 3 I går kveld I Rendalen. 7 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyest hastighet I 80-sone der 102 km I timen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel I dag for skogbrannfare. I innlandet så gjelder dette spesielt sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog. En skogbrannfare som vil vare inntil det kommer nedbør av betydning, skriver Meteorologisk institutt.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og fri.

Lady Gaga og hennes The Dead, The Dance på din lokale radio her I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Tor Harald og synes det veldig hyggelig at du hører på. Nå skal vi til en av mine favorittgrupper. De heter Hellbillies. Her de fra 1995. De synger Lakafant.

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene er jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
6: Åh, nystekte wienerbrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
8: Kjører du rundt i møkkete bil?
9: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.

0: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindalsmoen.

har en liten dårlig nyhet, og det det at det ligger an til å bli en sommer med mye ekstra mygg. Paul Erik Aspholm, biolog ved NIBIO, sier at fuktig vårvær og gode forhold gjennom vinteren har gjort at mange myggegg har overlevd og klekka samtidig. Det gjelder også knott som flere steder allerede godt synlig. Ifølge Aspholm så ser det ut til å være et svært godt myggår over hele landet, og hvis sommeren fortsetter nå med en blanding av regn, varme og skiftende vær, så ligger forholdene dessverre godt til rette for både mygg og knott ville trives gjennom store deler av denne sesongen.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
5: Ja, wow.
4: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
7: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
8: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Mårud. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Når folka, om jeg dør, fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Du skal få lokale sportsnyheter ganske snart også, etter en låt som har blitt veldig populær igjen. Den 10 år gammel. Sara Larsson og Lush Life.

0: Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
5: Du, har du någon tankar om vad vi kan grilla ikväll?
6: Jag har någon tankar, ja. Hva med sommerkoteletta? Kryddra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
8: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende Martensalg.
9: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmi god tilbud ute.
8: Nytt for i år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
9: Og sindan det oppi fra 14 til 18.
8: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
10: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
11: Solkrem, har du tatt med det, eller?
12: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter, det solkrem, har du?
13: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
12: Det skjedde en gang.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Sommerdrøm ifra Picasso, Tommy Michaelsen i spissen for det hele. Her et liveopptak fra Rådhusteatret i Kongsvinger tilbake i 2017. Og med det så var det nest siste ut her i dagens formiddagssending fra meg. Jeg heter Trond Harald og ønsker deg en fortsatt fin torsdag. Nå det ettermiddagssending som står på trappene. Ta vel imot Gjøran etter Celine Dion, frem mot ferske nyheter og vær. Her Because You Loved Me, du og jeg. Vi høres igjen i morgen, hvis du vil.

0: Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren er en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssentre og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer i merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El-Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren er dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra forskere ved Universitetet i Oslo, ifølge VG. Andelen er doblet siden samme måling for 4 år siden. Undersøkelsen sier også at flere støtter vold og forestilling om raser. Jordskjelvet i Venezuela berører foreløpig ikke nordmenn. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at én nordmann er registrert i landet og skal være i god behold. Han oppfordrer eventuelle uregistrerte nordmenn til å melde seg, slik at norske myndigheter får oversikt. Skadene etter skjelvet er omfattende, og det er ventet høye tall på skadede og døde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag kom dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen for snart 3 år siden. To av mennene som er dømt kommer fra innlandet. Den såkalte skytteren som er fra Åmot er nå dømt for planlagt drap og får fengsel i 16 år og 6 måneder, mens den såkalte sjåføren fra Elverum er dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade, skriver NRK. Dette er straffer som er strengere enn det de først fikk i tingretten. To familier mistet alt da det brant i en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken er henlagt på grunn av at det ikke er noe som tyder på at det har skjedd noe straffbart i denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Etter noen timers leting i går kveld ble en mann i 80-åra funnet i god behold i Rendalen. Han hadde blitt meldt savnet etter en fisketur. En hundeekvipasje fant mannen gående langs en vei, i god form, men litt vill på retningen, skriver politiet. Mannen ble gjenforent med sine fisketurkamerater etter en rask kontroll av helsetilstanden. UP har en rekke fartskontroller rundt omkring innlandet om dagen. En mannlig bilfører mistet førerkortet i Skjåk i går på Riksvei 15 etter å ha blitt målt til 98 km i 60-sona på stedet, skriver politiet. Enda fortere gikk det på Riksvei 4 i Gran, der mistet en førerkortet etter å ha blitt målt til 144 km i timen i en 80-sone, kan politiet fortelle. UP sto så langs Riksvei 3 i går kveld i Rendalen. 7 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyest hastighet i 80-sone der 102 km i timen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel i dag for skogbrannfare. I innlandet så gjelder dette spesielt sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog.

0: En skogbrandfare som vil vare inntil det kommer nedbør av betydning, skriver Meteorologisk institutt.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
0: Elverumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag så blir det noe mer skyer etter hvert, og det kan komme noen spredte ettermiddagsbyger. Ellers blir temperaturene fortsatt høye opp mot 27 grader på det meste I morgen ettermiddag.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Alex Warren og Fever Dream. God torsdag og riktig god sommer. Sommeren har for alvor kommet til innlandet nå med akkurat de temperaturene og den sola vi gikk og gledet oss til gjennom hele vinteren. Det torsdag, det betyr blant annet matspalte med Max Ivan og Paul Erik litt senere i sendinga. Mye annen god sommerstemning også i vente i timene som kommer, så bare bli med oss frem til 18. Nå Savage Garden, Crash and Burn.

0: Nå er det for snart solermarten alt.
1: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750 000.
0: Ok, vi er.
1: Gaustad landhandler i Flisa og Forestia på Braskesvåsvekket. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det alltid fra materialpakker og elverktøy til plantjord og vedånder som skal selges.
0: Her ned var dette, sa du?
1: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og Forestia der altså.
2: Hva er det der? Kom og sitte her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad i solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersønn.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller.
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
9: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: Sommerteatret på Atlungstad Brenneri godt I gang. Årets forestilling Kysse katta, selvfølgelig etter en Shakespeare-komedie. Denne gangen gjør det nemlig sin egen versjon av Troll kan temmes. Spilles mange ganger ute på Atlungstad Brenneri de kommende ukene. Lørdag ettermiddag skal det mimres på platebutikken Musikkverket I Hamar sentrum. Da kan du bli med tilbake til 60-tallet og ungdomstida både I Hamar, Flisa og Norge generelt. The Wild Stones fra Flisa spilte mye på Hedmarken, og på lørdag så presenterer Ole Jonny Trangsrud historien om The Wild Stones. Lørdag og søndag det klart for flotte familiedager på Glåmdalsmuseet, Liv I Stuene. Stor familiedag med over 200 aktører som med på å fylle museet med liv, både med marked, dyra på tunet, håndverkere, gjøglere, sang og musikk. Forestillingen Mens Edvard tegner kan du se utendørs på Klefoss Industrimuseum I Løten både lørdag og søndag, altså om Edvard Munch.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag så blir det noe mer skyer etter hvert, og det kan komme noen spredte ettermiddagsbyger. Ellers blir temperaturene fortsatt høye opp mot 27 grader på det meste I morgen ettermiddag.
3: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du I Tetenveien 4.
7: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein...
6: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
7: Stein, bare stein.
8: Solør Morten!
9: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

Time Me fra Elverum. Show Me heter låta du fikk her I ettermiddagssendinga. NRK har finnet fram litt statistikk rundt den populære landslagstreneren Ståle Solbakken I dag. Han har nå vært landslagssjef I 58 kamper, og det det samme antallet han selv fikk som landslagsspiller. Også 58 kamper der. Blir antagelig mange flere som landslagstrenere etter hvert, da. Men uansett, akkurat nå det likt. Resultatene han har som trener bedre, og det selv om han spilte I norsk fotballs gullalder. Som spiller så var det 29 seire, 19 uavgjort og 10 tap på Ståle Solbakken. Som trener har han nå 34 seire, 12 uavgjort og 12 tap. Nesten 3 seire for hvert tap altså. Dermed har Ståle Solbakken best statistikk av landslagssjefene som har fått så mange som 58 kamper I jobben, oppsummerer NRK. Vi tar en liten titt på bursdagsboka ganske snart. Det noen kjentfolk som fyller år også I dag. Nå først Michael Jackson. I just can't stop loving you.

Det var Michael Jackson og Syda Garrett, I Just Can't Stop Loving You. Vi har åpnet bursdagsboka vår på den 25. juni. Et par av Norges beste skiløpere som fra innlandet har bursdagen i dag. Hedda Bakkemo fra Gjøvik blir 25 år i dag, ble blant annet Norgesmester i sprint på Beitostølen i 2024. Jo også da datter av fotballtrener Cato Bakkemo, som blant annet trente HamKam, Lillehammer og Gjøviklin I sin tid. Hedda Bakkemo, gratulerer med dagen. En annen kjent skiløper fra innlandet jo Therese Johaug. Hun har også bursdag I dag, blir 38 år. Har vel nå lagt skia på hylla kanskje for godt, men man vet aldri med den jenta der. Utallige medaljer og seire fra OL, VM og verdenscup I mange, mange år, fra Dalsbygda I Ose selvfølgelig. Den 25. juni I 1876 ble Mens Skjulerud født I Kongsvinger. Han var farmasøyt og forfatter, kanskje aller best kjent som faren til Anne-Kat. Vestli, som bodde mange år på Rena blant annet. Mens Skjulerud født på denne dato I 1876 døde I 1931. Miss Li neste ut I sommermusikken. Låta heter rett og slett X.

0: tror mycket mer. Fredag kväll så samlas fotbollsintresserade från hela Elverum till storskärmfest I Terningen Arena när Norge möter Frankrike I VM. Och arrangörerna har tidigare sagt att de hoppas på upp till 2000 tillskuere och lovar både stadionfølelse och folkefest. Tore Hagen har ju akkurat lagt en folkefest bak deg, da, men hur är stämningen för kampen?
1: Nei, stemningen god. Det kan man ikke si noe annet. Nå vant Norge mot Senegal tirsdag og videre I VM, og nå møter vi Frankrike den siste, og da kan vi avgjøre om vi vinner pull eller blir nummer to, så dette her, dette gleder vi oss til.
0: Da planene ble lansert, og vi I Elverumsradion snakket med dere tidligere, så håpet dere jo på stor interesse. Hvordan har responsen vært nå fram mot kampdagen?
1: Interessen har vært veldig, veldig bra, og så det sånn at folk venter litt, og nå så har det jo vært en folkefest I helgen som var, og så merket vi nå at det smalt ordentlig på etter tirsdagskampen, så vi har en, kun noen få bord, og så det billetter da, tilgjengelig på tribuna fortsatt.
0: Hvor mange forventer dere nå da? Det rundt 2000 tilskuere, eller?
1: Ja, vi håper jo på det, men vi vet ikke som folk Hva skal vi si? De ikke kjappe I bestillingsfoten på noe som helst arrangement om dagen. Så vi forventer storinnrykk på Ticketmaster nå I dag og I morgen. Så blir det jo solgt billett I døra hvis det en plasser. Så vi håper på et sted mellom 1500 og 2000 inn her.
0: Men fortell litt om hva som gjør det her til en annerledes opplevelse enn å se kampen hjemme I stua da.
1: Ja, det blir jo med si 1500 da, med 15 personer så blir det jo en litt annen stemning med allsang og ikke minst roing og vi har DJ, det blir fire storskjermer. Du kan få tak I noe kaldt å drikke. Det blir konkurranser der du kan vinne fotballtrøyer fra Eliteserielag I Norge.
0: Du nevnte jo en DJ, fortell mer om det.
1: Vi må jo skape stemning. Det blir jo allsanglåtene med alle de kjente låtene og alt det der. Og så har vi hyret inn DJ Howard, som kjent fra gode gamle P3 i sin tid. Han skal lose oss gjennom kvelden med da... Vi jobber med Kahoot, og vi jobber med spilleliste med, som sagt, alle de kjente allsanglåtene I norsk fotball. Så her blir det liv, og det blir stemning.
0: Og hvis det sånn at Norge tar seg videre I mesterskapet, da, dere klar for flere storskjermkvelder, eller hvordan tenker dere fremover?
1: Vi jobber med rettighetene. Det en liten utfordring I og med at det delt mellom NRK og TV2. TV2 selger rettighetene for enkeltkamper, men vi jobber for å finne løsninger. Så må vi komme tilbake til om vi får vist det da når det eventuelt har løst seg.
0: Helt til slutt, hvis du skal sende en siste invitasjon da, til Elverumsingene, og omveien for så vidt, før avspark, hva vil du si?
1: Kom til terningen, bli med på folkefesten, sitt sammen med 1500 andre, opplev liksom stadionfølelsen. Det som også veldig deilig, ja. Inni hallen så det 19 grader. Det stabil temperatur, du slipper å sitte og... svette ute. Her det nydelig kjølt, så her det blir god stemning.

0: Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor I et turområde I Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter I gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren I Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn I grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren en av tre ledere pågrepet I april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Skattekommisjonens forslag kan gi høyere kostnader for idrettslag, treningssenter og familier. Norges idrettsforbund reagerer på foreslåtte endringer I merverdiavgiften som kan gjøre det vanskeligere for barn og unge å delta. Idrettspresident Zainab El Samarai sier endringene kan øke kostnadene for familier og mener det kan få konsekvenser for inkludering. I dag falt dommen I ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Borgarting lagmannsrett behandlet saken etter hendelsene rundt påske. Den såkalte skytteren dømt for planlagt drap og får 16 år og 9 måneder. Den såkalte sjåføren dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade. Politiet I Sverige melder om en tydelig nedgang I såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag kom dommen I ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen for snart 3 år siden. To av mennene som dømt kommer fra innlandet. Den såkalte skytteren som fra Åmot nå dømt for planlagt drap og får fengsel I 16 år og 6 måneder, mens den såkalte sjåføren fra Elverum dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade, skriver NRK. Dette straffer som strengere enn det de først fikk I tingretten. Folkehelseinstituttet holder nå på å etterforske et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Det så langt 15 personer som smitta eller mistenkt smitta, og noen av disse bosatt her I innlandet. Smitten spres ofte gjennom forurensa mat eller vann eller ved kontakt med smittede dyr, skriver NRK. To familier mista alt da det brant I en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart I denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel I dag for skogbrannfare. I innlandet gjelder dette spesielt sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog, en skogbrannfare som vil vare inntil det kommer nedbør av betydning, skriver Meteorologisk institutt. I morgen fredag så håper man å fylle området foran vikingskipet på Hamar med roende hamarfolk. Målet å skape spektakulære TV-bilder som kan nå ut til et internasjonalt publikum under fotball-VM. Det representanter fra idrett, kultur og næringsliv I Hamar som står bak stuntet, skriver mitthamar.no. Tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad fra Elverum blir Friidrettsforbundets første kvinnelige sportssjef, heter det en pressemelding fra forbundet I dag. Hun starter I jobben 1. september.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag så blir det noe mer skyer etter hvert, og det kan komme noen spredte ettermiddagsbyger. Ellers blir temperaturene fortsatt høye opp mot 27 grader på det meste I morgen ettermiddag.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

sommelige toner og tanker fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja da, det lange, lyse, fine sommerkvelder for tida. Nå har sommeren kommet for alvor til innlandet. Det har blitt enda litt varmere i dag siden i går. Enda et par-tre grader høyere temperaturer det ventet inn i helga. Nærmer seg 30 grader lørdag og søndag flere steder. Men nyt det mens du kan, for allerede fra mandag av så vil vi få en dupp i temperaturene utover i neste uke. Det blir ikke kaldt, men det blir slett ikke de temperaturene vi ser nå de nærmeste dagene. Matspalte om ikke veldig lenge. Max Ivan og Paul Erik lager godsaker på kjøkkenet om 10 minutters tid. Nå først Tina Turner, In Your Wildest Dreams.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
4: Shhh, vi prøver å høre her.
3: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktsmiss og her. Sortem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
7: Nei, men kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
9: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000. Storbilvasken.
10: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrånshoppingcenter.se.
11: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utförer EU-kontroll på alla märker. Nå från kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
12: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
13: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
14: Sommerteatret på Atlungstad Brenneri godt I gang. Årets forestilling Kysse katta, selvfølgelig etter en Shakespeare-komedie. Denne gangen gjør det nemlig sin egen versjon av Troll kan temmes. Spilles mange ganger ute på Atlungstad Brenneri de kommende ukene. Lørdag ettermiddag skal det mimres på platebutikken Musikkverket I Hamar sentrum. Da kan du bli med tilbake til 60-tallet og ungdomstida både I Hamar, Flisa og Norge generelt. The Wild Stones fra Flisa spilte mye på Hedmarken, og på lørdag så presenterer Ole Jonny Trangsrud historien om The Wild Stones. Lørdag og søndag det klart for flotte familiedager på Glomdalsmuseet, Liv I stuene. Stor familiedag med over 200 aktører som med på å fylle museet med liv, både med marked, dyra på tunet, håndverkere, gjøglere, sang og musikk. Forestillingen Mens Edvard tegner kan du se utendørs på Klefoss Industrimuseum I Løten både lørdag og søndag, altså om Edvard Munch.

0: Vi tilbake på kverninga hos Max Ivan, og også I dag skal vi selvfølgelig gjøre det vi kan best, nemlig spise og lage mat, og fordelingen som man pleier. Max Ivan, I dag så ser jeg at det ligger noe som ligner på fisk I panna di her.
1: Det helt riktig. Og nå, jeg har sagt dette der før, og jeg sier det atter en gang, Vi, det laks, alle prater om norsk laks, laks fra Norge, laks fra norske fjorder og sånt noe. Men gå på huset her da, ikke mye laks I vassdraget her. Så jeg har tatt en ørret og laget en filet av den, og griller den I dag. Og da det viktig at vi har varmt, og bare litt av sted, så blir det hinne, og så legger hun alltid med fettet ned. Fettet den broende siden her, så den blir tett. Og da kan du snu den etterpå, så med fettet opp, så renner fettet ned, går en liten stund, og så snur du den igjen, og lær den ligge der og kose seg I svak varme. Du forlåter, du skal ikke kremere maten, du skal grille den. Og så har jeg tatt opp I denne fisken, kan du smake flesk eller bacon til, for jeg steiker den sammen med terninger til lettsalte røkt flesk. Og så ser du her kake, det potetmos, så vi hadde litt mye kokte poteter I går, det laget rustik potetmos nå, oppi en mixmaster, kjørt den med litt fløte og krydder, og lett dette her komme seg nå og bli mjukt og fint. Og hvis du ser her nå, og du sikker på om den gjennomgrillet, så bare kapper du midt I der, og da ser du her,
0: Fisken, ja.
1: Og da ser du her, Da har du fettet der, den, når du skal legge opp på en tallerken som vi her nå, så legger vi den der, og så legger vi den med fettet, fiskefettet, ned oppå der. Og det, jeg synes det veldig fint, da sprøstekte litt grann og sånn å legge på der. Og så har vi, se her, bare for moroskyld da, ikke at det så mye skampi vassdraget herover heller, men jeg har skampi for å lage den litt grann mer internasjonal, litt eksklusiv, så legger jeg den på toppen. Og så skal man se, hva skal vi ha for grønnsaker her? Jo, selvfølgelig, her skal vi ha en ordentlig, fresk, fin salat, som du gjerne kan lage en times tid før, og ha litt sitronpepper oppi, så får du en litt spiss på den. Her en fylt mini-paprika ved siden av, og den jeg tatt ut litt annet av der, og det jeg skal lage saus. Se her nå. Kaka på bøtten, fisken oppå, og da har vi fiskesmak igjen I panna med litt grann av sånn bacon-terninger, eller sånn terninger til lettsalte røkt flesk. Og da har vi litt gryr nå, for den blir litt tjukkere enn vanlig fløte, og gryr som vi pratet om før, det jo sånn plantebasert fløteerstatter. Så tar vi bare stekespann for å få med smaken.
0: Og da rører du rett og slett rundt med bacon-terninger og kraft og alt.
1: Alt sammen for å få ut fiskesmaken og bacon-smaken. Og her har vi jo nå hatt en sånn paprika, en litt sånn sterk paprika. Se der, nå kommer den seg. Her kan du da ha på sitron hvis du vil, men hvorfor skal du ha sitron? Det skal jo ikke smake sitron. Så her, da tar vi denne. Og så napper vi forsiktig. Så da ser du den henger opp på fisken. Alt sånt nå, det riktig. Da har du fått den akkurat så tjukt du kan ha den. Rustik potetmos, nygrillet fisk, skampi, bacon-terninger og en ostefylt paprika. Vær så god.

0: Det 25. juni, og Kroatia, Mosambik og Slovenia har nationaldag I dag. Og så det datum for starten av flere kriger, som slaget ved Little Bighorn I 1876, fortsettelseskrigen I 1941, hvor Finland erklærte krig mot Sovjetunionen, og også Koreakrigen I 1950.
1: While the troops face the bitter wintry campaign on the ground, the Air Force strafes enemy transport lines and strong points in supporting raid.
0: 1991 så erklærte jo da Slovenia og Kroatia seg uavhengig, og det førte til en kortvarig krig mot Serbia. Ellers fra historien, I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget, og I 1970 vedtok Stortinget at Norge skulle oppta forhandlinger om medlemskap I EF.
2: Valget ikke lett. Det ikke slik at den ene veien fører til fortapelsen, og den andre til et himmerike.
0: Og I 2022 så var det en masseskyting I Oslo, hvor to mennesker ble drept og over 20 skadet.
3: Gjerningsmannen ble først observert ved utestedet Herr Nilsen, som altså ligger like ved Oslo Tinghus, ved Severt Hambros plass. Der satte han ned en bag og tok ut et våpen.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag så blir det noe mer skyer etter hvert, og det kan komme noen spredte ettermiddagsbyger. Ellers blir temperaturene fortsatt høye opp mot 27 grader på det meste I morgen ettermiddag.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
5: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
9: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
10: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
11: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
10: Nytt fær I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
11: Og sindan det oppi fra 14 til 18.
10: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
12: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter. Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandet handler i disse dager om Mjøsa, og der skal vi holde oss i dag også.
2: Ja da, det mye spennende å vite om Norges største innsjø. Vi snakket jo litt historie i går, og fortsetter med litt fakta du kan briljere med rundt middagsbordet, for eksempel i dag. Mjøsa inneholder hvor mange kubikkmeter vann, Thomas? Tar du det på stående fot?
1: Det mange.
2: Det mange. Det 56 milliarder kubikkmeter med vann. Det vil si at hvis du skal fylle opp alt vann i Mjøsa i et vanlig badekar, som tar ca. 150 liter, så må du ha 373 milliarder badekar. Ja, det har du jo antagelig ikke.
1: Jeg har ikke så mange.
2: Nei.
1: Har ikke det, altså.
2: Og det betyr at det faktisk nok vann i Mjøsa til å dekke hele Norge, for Mjøsa veldig djup, ikke sant? Og dermed, så hvis du legger alt vann i Mjøsa utover hele landet vårt, så får du et lag på 14 centimeter med vann, og det Mjøsa. Mjøsvann alt sammen.
1: Mye vatten, altså.
2: Det mye vatten, og det også en djup innsjø, det har vi hørt tidligere. 468 meter på det djupeste, det mye. Det så mye at hvis du setter tre Oslo Plaza oppå hverandre, Oslo Plaza 117 meter høyt, så er det fortsatt, så når det fortsatt ikke bunnen, altså. Så det mange hundre meter vi snakker om. Og derfor så det jo litt sånn, i hvert fall litt sånn fra gammelt av, knyttet en del sang og historier til hva som skjuler seg på Mjøsas bunn. Vi kjenner jo alle historien om Mjøsormen, sjøormen i Mjøsa. Aldri vært noe helt sikre bevis, men det jo noe av det mest fascinerende, det å drømme om at det kan være et eller annet ukjent liv der nede. Det som sikkert at det mye ukjente gjenstander som ikke har oppdaget enda. Det djupt, og det vanskelig å finne fram, så det ligger antageligvis mye ting, både fra vikingtida og kanskje eldre ting på Mjøsas bunn, som enda ikke oppdaget. Opp gjennom åra så det jo funnet flere skipsvrak på bunnen av Mjøsa også, noen helt tilbake fra vikingtida. Og fordi det kaldt og oksygenfattig vann i Mjøsa, så det som ble funnet av vrak på Mjøsas bunn overraskende godt bevart.
1: Det mange dykkere som kaller Mjøsa for et eldorado i forhold til å oppdage ting som ligger gjemt på bunnen.
2: Plutselig så tenk når du svømmer langs bunnen der, og så ser du kanskje først noen sånn vikingsverd, og så kommer det en sånn diger sjøorm svømmende. Da blir det spenningsfilm av det hele med Anders Bosmo i hovedrollen sikkert.
1: Det blir Loch Ness bare småtteri.
0: Fakta om innlandet.
3: Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og dagens rundtur i fylket begynner vi med Lisbeth Fumero fra Løten. Hun ble kjendis over natta med sin deltagelse i The Voice for 2 år siden. Etter det så ble det ganske stille. Årsaken at hun jobbet for hardt og for mye for å slå igjennom i en tøff bransje som 19-åring og gikk på en smell. Nå har hun blitt 21 år, fått ladet batteriene, funnet igjen gleden og på gang med ny musikk og nytt artistnavn om noen uker. Verken det nye navnet eller låta kan avsløres enda, for hun ønsker å være helt klar den dagen alt slippes.
2: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og liksom bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
1: En undersøkelse viser at når det gjelder ting som irriterer oss når vi på tur i naturen, så ligger forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker høyt oppe på lista. Siri Melland i Norsk Friluftsliv sier dette heldigvis ting man kan gjøre noe med.
3: For dette her jo ting vi skyldig selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss der vi bringer ut i naturen tilbake, så har vi i hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt i nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
1: I morgen så spilles det en fotballkamp som mange vet mellom Norge og Frankrike, og den skal vises på mange små og store skjermer rundt omkring i innlandet, blant annet i Terningen Arena. Der inviteres hele Elverum til storskjermfest fredag kveld. Arrangørene håper på opp til 2000 tilskuere og lover både stadionfølelse og folkefest, forteller Tore Hagen.
4: Med allsang og ikke minst roing, og vi har DJ, det blir 4 storskjermer. Du kan få tak i noe kaldt å drikke. Det blir konkurranser der du kan vinne fotballtrøyer fra Eliteserielag i Norge. Vi jobber med Kahoot, og vi jobber med spilleliste med som sagt alle de kjente allsanglåtene i norsk fotball. Så her blir det liv, og det blir stemning.
1: Sola skal steike over innlandet de nærmeste dager, og det betyr at solkremen viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen i hudkreft, ofte på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker i Kreftforeningen i innlandet sier dette burde være lett å huske, men de ser hver sommer at folk for sløve.
5: Men så det akkurat den her vi skal være ute i sola. Det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg. Også det aller viktigste er ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så steker det godt på skuldrene, så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommer om. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
2: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
3: Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Solør Martin!
8: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
3: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. 901-92-558.

0: Hun er hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni, nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader, og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. Avdelingsdirektøren i Forsvarsmateriell, siktet for grov økonomisk utroskap, vil avgi forklaring til Økokrim etter å ha fått innsyn i grunnlaget for anklagene, melder NTB. Direktøren en av tre ledere pågrepet i april. Saken gjelder blant annet økt timepris på konsulenttjenester og brudd på anskaffelsesregler. Politiet i Sverige melder om en tydelig nedgang i såkalte barnetorpedoer. Malmö-politiet peker på at færre rekrutteres til sprengninger og skyting, blant annet fordi foreldre tar mer ansvar og fordi ungdom forstår at oppdrag ikke blir betalt. Likevel sier politiet at situasjonen kan snu raskt og ber om fortsatt beredskap. BBC har startet innspillingen av en seksdelt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag kom dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen for snart tre år siden. To av mennene som dømt kommer fra innlandet. Den såkalte skytteren som fra Åmot nå dømt for planlagt drap og får fengsel i 16 år og 6 måneder, mens den såkalte sjåføren fra Elverum dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade, skriver NRK. Dette straffer som strengere enn det de først fikk i tingretten. Folkehelseinstituttet holder nå på å etterforske et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Det så langt 15 personer som smitta eller mistenkt smitta, og noen av disse bosatt her i innlandet. Smitten spres ofte gjennom forurensa mat eller vann, eller ved kontakt med smittede dyr, skriver NRK. To familier mistet alt da det brant i en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart i denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel i dag for skogbrannfare. I innlandet så gjelder dette spesielt sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog, en skogbrannfare som vil vare inntil det kommer nedbør av betydning, skriver Meteorologisk institutt. I morgen fredag så håper man å fylle området foran vikingskipet på Hamar med roende hamarfolk. Målet å skape spektakulære TV-bilder som kan nå ut til et internasjonalt publikum under fotball-VM. Det representanter fra idrett, kultur og næringsliv i Hamar som står bak stuntet, skriver mitthamar.no. Tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad fra Elverum blir Friidrettsforbundets første kvinnelige sportssjef, heter det en pressemelding fra forbundet i dag. Hun starter i jobben 1. september.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag så blir det noe mer skyer etter hvert, og det kan komme noen spredte ettermiddagsbyger. Ellers blir temperaturene fortsatt høye, opp mot 27 grader på det meste i morgen ettermiddag.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Det var norske skår det med I Could Miss You Forever. God torsdag og god sommer. Vi ser jo at det mye bra vær rundt omkring I innlandet I dag. Litt regnbyger på gang I morgen og lørdag også I nordlige deler av fylket, men ellers så blir det mye bra vær og stadig stigende temperaturer. Det vil flere steder nærme seg 30 grader, spesielt lørdag og søndag ser det ut for. Og så blir det en dupp I temperaturene fra mandag av. Så nyt varmen hvis du liker den, mens du kan. 25. juni betyr at et par kjente langrennsløpere fra innlandet har bursdagen sin I dag. Hedda Bakkemo fra Gjøvik, blant annet Norgesmester I sprint I 2024, blir I dag 25 år. Og skilegende Therese Johaug fra Dalsbygda I Osund runder 38 år I dag. Det gratuleres som eget. Nå på Syrobygget med sommermusikk så det holder sommer I Norge.

0: se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Solkrem, har du tatt med det, eller?
8: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter, det solkrem, har du?
9: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
8: Det skjedde en gang.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
11: Apotek. Soler Martin!
12: Torsdag 25. juni går startskuddet for Soler Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og Mi Mei. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Soler Martin. For komplett program, se Soler Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Soler Martin på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
13: Nå det 4 dagers Martinskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4.
14: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
15: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
16: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
17: Sommerteatret på Atlungstad Brenneri godt I gang. Årets forestilling Kyss katta, selvfølgelig etter en Shakespeare-komedie. Denne gangen gjør det nemlig sin egen versjon av Troll kan temmes. Spilles mange ganger ute på Atlungstad Brenneri de kommende ukene. Lørdag ettermiddag skal det mimres på platebutikken Musikkverket I Hamar sentrum. Da kan du bli med tilbake til 60-tallet og ungdomstida både I Hamar, Flisa og Norge generelt. The Wild Stones fra Flisa spilte mye på Hedmarken, og på lørdag så presenterer Ole Jonny Trangsrud historien om The Wild Stones. Lørdag og søndag det klart for flotte familiedager på Glåmdalsmuseet, Liv I stuene. Stor familiedag med over 200 aktører som med på å fylle museet med liv, både med marked, dyra på tunet, håndverkere, jøglere, sang og musikk. Forestillingen Mens Edvard tegner kan du se utendørs på Klefoss Industrimuseum I Løten både lørdag og søndag, altså om Edvard Munch.

var Sigrid som sang Borderline i ettermiddagssendingen. Torsdag betyr at det har kommet ut en rekke lokalaviser på papir rundt omkring i innlandet. Vi kan jo kikke på noen av dagens aviser. Vi begynner med i Solør. Det rom for både turister og vindkraft første siden der. Det handler om Geir Arne Myhrvold i Gravberget, som en av de som tør å stå fram og si han for vindkraft. Han mener vindkraft kan løse mye, blant annet når det gjelder økonomi i Solør kommunene, og mener det rom for både turister og vindkraft, skriver avisa. Avisa Odalsportalen skriver om en kjent prest på sin første side i dag. Det Einar Gelius. Han har vært prest rundt omkring i Norge i 40 år. Vi husker han blant annet fra Vålerenga kjerke for en del år tilbake. De siste årene har han vært sogneprest i Sør-Odal. Nå har han hatt sin siste gudstjeneste i embetet. Og takker av etter 40 år som prest, skriver Odalsportalen. Jeg har prøvd å åpne kirka, sier blant annet Gelius. Avisa Mitt Løten skriver på sin første side i dag om noe det mye av rundt omkring innlandet om dagen, nemlig diverse ferieklubber og ferieaktiviteter for skoleelever. For elever på mellomtrinn i Løten ferieklubben blitt et fast innslag i sommerferien. Denne uka det 60 barn som samlet til dager fylt med aktivitet, turer og nye vennskap. Vennskap på tvers av skolene, står det i avisa Mitt Løten i dag. I avisa Mitt Hamar så kan vi lese om en brettspillklubb som fyller 13 år i Hamar. Terningkast 7 titelen på klubben, og her samles spillentusiaster i alle aldre fra et stort område i Hamar Kulturhus hver uke, og dette ukas store høydepunkt for flere, forteller initiativtagerne, og det alle aldre og alle typer mennesker som koser seg sammen med brettspill på Hamar hver uke. Vi skal ha mer musikk. Du får med deg den fra Blue, Kool & The Gang og Little Kim. En hel liten gjeng altså. Get down on it.

0: med det huset som er oppe der. Der vi har en utstilling med Ben Fogel.
1: Ja, det må vi jo snakke mer om.
0: Ja, ja, det er så godt å snakke. Så godt. Det er
1: litt, da.
0: Ja, ja, han har med vøret her. Og folk liksom er litt opptatt av det, at det. Og nå har vi vel liksom vært litt høyere på pæra, liksom. Men det har ikke vi også.
2: For den britiske programlederen Ben Fogel har vært på besøk hos Trond Einar og Robert på Natthagen langt inne i Julesdalen i Elverum. I fjor sommer så var han og TV-teamet flere dager på det idylliske kunst- og kulturstedet, der Fogel overnattet i Dukkenes hus, der det nå har blitt en egen utstilling etter besøket.
0: Men han bodde jo da her i en natt og storkoste seg.
1: For dette er dukkestuen?
0: Ja, vi kaller det bare for dukkenes hus, og det er jo fordi at i utgangspunktet her, så hadde jeg lyst til å lage et lite skrekkabinett. Så her var det bare sånne gamle dukker, fordi at det, en film som skremte vett av meg i sin tid var Annabelle. Så her var det masse skumle dukker, og folk ble jo livende redde. Livende redde her. Og etter det så har det bare blitt kallet dukkenes hus.
1: Men kan ikke vi gå inn da og se hvordan det ser ut her nå?
0: Klart, vi skal gå inn og se. Så her er dukkenes hus. Og her er det også muligheten da til å se på en video. Så jeg bare finner en kontakt da. Sånn.
1: Ja, for det var ikke mye skumle dokker her nå da. Nei. Det har jo blitt gjort om til, er det Ben Fogels hus?
0: Ja, nå har det nesten blitt, ja, vi kan jo kalle det kanskje Ben Fogels hus, men vi bruker jo dette huset her til overnatting for familie, og da synes jeg det ble liksom litt sånn ekkelt med altså, jeg vil ikke skremme familien min alt for mye.
1: Men fikk Ben Fogel sove her da?
0: Og han sov som en stein. Så her da, så nå skal du se her, nå kommer episoden om litt. Og når vi åpnet her, så var det masse folk som sto utenfor her og ville inn for å se på videoen da.
2: For inne i Dukkenes hus så henger det en TV der besøkende kan se Ben Fogel New Lives in the Wild with Trond and Robert i sin helhet. Episoden fra Natthagen kommer på BBC Nordic 8. juli, mens hele serien til Fogel starter den 1. juli. Og det har vært vanskelig å se episoden fra Natthagen i Norge fram til nå.
0: Ja, det har jo vært litt umulig for å si det sånn, da, fordi at den gikk jo på Channel 5 i England, sånn at de vil jo da prøve å selge det videre til andre fjernsynskanaler. Så om NRK kjøper det, det er jo usikkert.
1: Ja. Fortell litt mer om hvordan det var å ha Ben Fogel på besøk da, for dere som bor her og drifter her.
0: For oss var det jo som på en måte å ha et vanlig besøk. Det var bare at de drev å jobbe med andre ting enn det vi vanligvis jobber med. Og jeg tror liksom, vi har jo levd veldig offentlig egentlig hele tiden, og særlig jeg da, som har levd i billedkunstverdenen, så er liksom, du er vant til at folk har veldig mange forskjellige yrker, og da tror jeg liksom, punkt en er at man har respekt for hverandre, og hverandres jobber på et vis, og det er jo mange som liksom tenker sånn at, det er liksom, ja, han er jo veldig kjent, og veldig sånn, det tenker jo vi aldri på. Altså, vi får jo ikke vært noen andre enn oss selv uansett. Og når jeg har sett den i ettertid, så tenker jeg at ok, den er bra, fordi den er sann, og den er ærlig, og den er oss tvers igjennom.
1: Hvordan har tilbakemeldingene fra folk vært? Det har jo vært veldig mange her og sett på episoden i Dukkenes hus, det fortalte du jo meg off record her i sted.
0: Ja, nei, veldig mange blir jo veldig rørt. Det er jo liksom en sykdomshistorie midt oppi det, liksom. For Robert driver jo med dialyse 5 ganger om dagen, jeg mister evnen til å gå, og det er liksom sånn, folk skjønner jo ikke helt hvordan vi klarer dette her. Og i år har det jo vært litt eksepsjonelt, for i år har vi faktisk for første gang hatt veldig mye hjelp. Sånn at det har vært fantastisk egentlig i år, altså. Og veldig morsomt å se at folk stiller opp og blir med og er positive og i det hele tatt. Så det er vi sånn kjempetakknemlige for.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag så blir det noe mer skyer etter hvert, og det kan komme noen spredte ettermiddagsbyger. Ellers blir temperaturene fortsatt høye opp mot 27 grader på det meste I morgen ettermiddag.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige? Får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverum Bil
3: Nå det for snart solværmarknad.
4: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750 000.
3: Ok, vi ja.
4: Gaustad landhandler I Flisa og forrestia på Braskesvåsvekket. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det alltid fra materialpakker og elverktøy til plantjord og vedånder som skal selges.
3: Her ned var dette, sa du?
4: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og forrestia der altså.
1: Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27 000 til 176 000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8 450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.

0: Sommeren har kommet til innlandet, og det vel og bra med sol og pent vær, men da det jo noe vi må passe på da. Vi har fått besøk I studio av Berit Jevnaker, som regionleder I kreftforeningen I innlandet, og da det jo å beskytte seg mot sola vi skal snakke om, Berit.
1: Det det, og sola jo bare helt nydelig. Nå det jo fine sommerdager ute, men så det akkurat den her vi skal være ute I sola. Det vi sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg, og så det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For liksom holder du på hagen og luker og står liksom der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så, ja, så steker det godt på skulderen, da, så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.
0: Og til å være et land der vi har mye vinter I løpet av året, så ligger vi veldig høyt oppe når det gjelder hudkreft.
1: Det akkurat det, og det har jo sammenheng, fordi at vi sjokksoler oss da, og reiser skyet over, ikke sant? Så vi dessverre, enda jeg har sagt det veldig mange ganger, vi fortsatt på verdenstoppen når det gjelder både forekomst og dødelighet I forhold til hudkreft. Da. Det jo, så sånn 9 av 10 hudkrefttilfeller kan forebygges. Og da det opp til oss hver enkelt av oss å gjøre noe med det.
0: Så lurte jeg litt på, Berit, for når man får høre at dette må du gjøre, altså får en liksom pekefinger mot seg, du må huske å smøre deg, blir folk litt sånn I forsvar og trekker seg unna, eller blir de som du sier at de vil gjerne høre mer om det her?
1: For det første så bruker vi ikke pekefingeren, Jørgen.
0: Nei.
1: Vi veldig opptatt av at vi har alle et valg, og vi opptatt av å få ut kunnskapsbasert informasjon om hvor viktig det å kunne da forebygge. Og derfor så de solsmartingene, dem nesten utelukkende bare positive møter, og glad for at de har jo med seg solkrem, ikke at de gir ut solkrem, men de tilbyr solkrem der og da, hvis det soldag og til å smøre seg. Så stort sett bare positive folk, altså, som blir nysgjerrig og får litt mer innsikt I hva det betyr.

0: Også I dag skal vi selvfølgelig ha vår spalt Lifehacks, der vi prøver å finne fram tips og triks som gjør hverdagen både enklere og morsommere.
1: Ja da, og nå får vi skikkelig sommervibber av været vi har om dagen, da må vi ha litt sommertriks, og vi har vært inne på det før, lage litt kule isbiter, for eksempel fryse kaffe til iskaffen og fryse druer til å kjøle vin, hvitvin med om sommeren, men her kan utvides, man kan fryse alt, lemonade, iste, jus, alt det du liker å drikke. Så har vi tidligere snakket om muffinsformer som veldig effektivt, for eksempel for pinneis, du trer en muffinsform nedenfra og opp på pinneisen for unga, sånn at når det smelter så renner det ned der, men muffinsformer kan også brukes til å unngå insekter I drinken din, for eksempel. Du tar og snur en muffinsform av papir opp ned, setter en syltestrikk rundt opp på glasset, så stikker du et sugerør tvers gjennom denne pappmuffinsformen, så slipper du insekter og rusk og rask I drinken din. Vannmelon forfriskende godt I sommervarmen, enda mer forfriskende godt blir det hvis du skjærer ut vannmelonbiter som ser ut som en pinneis, og så stikker du en ispinne opp I vannmelonen, fryser den en times tid I fryseren, så blir det enda mer forfriskende I sommervarmen. Til slutt et grilltriks. Mange lager jo burgerne sine selv, altså du tar kjøttdeig og krydder og klemmer flate noen burger og griller dem. Hvis du putter en liten isbit inni kjøttdeigen på hver burger,
0: jaha,
1: og så da vil det forhindre at burgerne blir tørre, som det jo fort kan bli, for da vil vannet smelte inn I burgeren og lage en ekstra saftig burger. Så isbiter til og med inni hjemmelaget burger verdt å prøve seg på.

En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas i bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger.

0: Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV 2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Regjeringen setter i gang lovarbeid for å innføre en obligatorisk registreringsordning for fritidsfartøy. Sjøfartsdirektoratet skal utarbeide forslag til lov- og forskriftsendringer med bidrag fra Miljødirektoratet. Målet bedre oversikt, økt sikkerhet og enklere ansvarliggjøring samt tiltak mot forsøpling og ulovlig dumping. BBC har startet innspillingen av en seksdelt dramaserie om Beatles tidlige år. Serien kalt Hamburg Days følger gruppens vei fra ungdom i Liverpool til superstjerner. Innspillingen startet i Tyskland og Liverpool i mai. Christine Tremarco skal spille Mimi Smith, John Lennons tante som oppdro ham. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag kom dommen i ankesaken etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen for snart 3 år siden. To av mennene som dømt kommer fra innlandet. Den såkalte skytteren som fra Åmot nå dømt for planlagt drap og får fengsel i 16 år og 6 måneder, mens den såkalte sjåføren fra Elverum dømt til 4 år og 2 måneder for medvirkning til grov kroppsskade, skriver NRK. Dette straffer som strengere enn det de først fikk i tingretten. Folkehelseinstituttet holder nå på å etterforske et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Det så langt 15 personer som smitta eller mistenkt smitta, og noen av disse bosatt her i innlandet. Smitten spres ofte gjennom forurensa mat eller vann, eller ved kontakt med smittede dyr, skriver NRK. To familier mistet alt da det brant i en over 200 år gammel tømmerbygning på Tolga nå sist søndag. Det forteller Arbeidets Rett. Politiet kan nå fortelle at saken henlagt på grunn av at det ikke noe som tyder på at det skjedd noe straffbart i denne saken. Politiet har teorier om årsak til brannen, men de vil ikke gå ut med det på nåværende tidspunkt, skriver avisa. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel i dag for skogbrannfare. I innlandet så gjelder dette spesielt sørlige deler av fylket, fra Gran og videre østover mot Kongsvinger og Eidskog, en skogbrannfare som vil vare inntil det kommer nedbør av betydning, skriver Meteorologisk institutt. I morgen fredag så håper man å fylle området foran vikingskipet på Hamar med roende hamarfolk. Målet å skape spektakulære TV-bilder som kan nå ut til et internasjonalt publikum under fotball-VM. Det representanter fra idrett, kultur og næringsliv i Hamar som står bak stuntet, skriver mitthamar.no. Tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad fra Elverum blir Friidrettsforbundets første kvinnelige sportssjef, heter det en pressemelding fra forbundet i dag. Hun starter i jobben 1. september.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag så blir det noe mer skyer etter hvert, og det kan komme noen spredte ettermiddagsbyger. Ellers blir temperaturene fortsatt høye, opp mot 27 grader på det meste i morgen ettermiddag.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Vakkert fra Synnebo, heldig god torsdag ettermiddag og god sommer. Nå har endelig sommerværet kommet til innlandet med behagelige temperaturer. Vel, jeg har allerede hørt noen begynne å klage på at det begynner å bli varmt å sove om natta. Det rart med det. Vi går og gleder oss til sol og varme hele vinteren, og når sommeren først kommer så blir det fort for varmt for mange av oss. Da får vi holde oss I skyggen. Edwin Collins neste ut I ettermiddagssendinga sånn rent musikalsk, og så blir det matspalte blant annet med Max Ivan og Paul Erik før halv seks. Her A Girl Like You.

0: Nå er det for snart solermarten at.
1: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750 000.
0: Ok, via.
1: Gaustad landhandler i Flisa og Forestia på Braskesvåsveket. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det er alltid fra materialpakker og elverktøy til plantjord og vedånder som skal selges.
0: Her ned var dette, sa du?
1: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og Forestia der altså.
2: Nå er det 4 dagers Martenskupp hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4.
3: Hva er det der? Kom og sitte her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad i solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, det er pomade med SPF, litt eftersønn.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
2: Apotek. Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange, det er vel rødt egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den er klink faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
10: Sommerteatret på Atlungstad Brenneri er godt i gang. Årets forestilling er Kyss katta, selvfølgelig etter en Shakespeare-komedie. Denne gangen gjør det nemlig sin egen versjon av Troll kan temmes. Spilles mange ganger ute på Atlungstad Brenneri de kommende ukene. Lørdag ettermiddag skal det mimres på platebutikken Musikkverket i Hamar sentrum. Da kan du bli med tilbake til 60-tallet og ungdomstida både i Hamar, Flisa og Norge generelt. The Wild Stones fra Flisa spilte mye på Hedmarken, og på lørdag så presenterer Ole Jonny Trangsrud historien om The Wild Stones. Lørdag og søndag er det klart for flotte familiedager på Glåmdalsmuseet, Liv i stuene. Stor familiedag med over 200 aktører som er med på å fylle museet med liv, både med marked, dyra på tunet, håndverkere, gjøglere, sang og musikk. Forestillingen Mens Edvard tegner kan du se utendørs på Klefoss Industrimuseum i Løten både lørdag og søndag, altså om Edvard Munch.

0: Vi er tilbake på kverninga hos Max Ivan, og så I dag skal vi selvfølgelig gjøre det vi kan best, nemlig spise og lage mat, og fordelingen som man pleier. Max Ivan, I dag så ser jeg at det ligger noe som ligner på fisk I panna vi her.
1: Det helt riktig. Og nå, jeg har sagt dette der før, og jeg sier det atter en gang, Vi, det laks, alle prater om norsk laks, laks fra Norge og laks fra norske fjord og sånt noe. Men gå på huset her da, det mye laks I vassdraget her. Så jeg har tatt en ørret og laget en filet av den og griller den I dag. Og da det viktig at vi har varmt og bare litt av stønn, så det blir hinne, og så legger hun alltid med fettet ned. Fettet den broende siden her, så den blir tett. Og da kan du snu den etterpå, så med fettet opp, så renner fettet ned, går en liten stund, og så snur du den igjen, og lær den ligge der og kose seg I svak varme. Du forlåt at du skal ikke kremere maten, du skal grille den. Og så har jeg tatt opp I denne fisken, kan du smake flesk eller bacon til, for jeg steiker den sammen med terninger til lettsalte røkt flesk. Og så ser du her kake, det potetmos, så vi hadde litt mye kokte poteter I går, det laget rustik potetmos nå, opp I en mixmaster, kjørt den med litt fløte og krydder, og lett dette her komme seg nå og bli mjukt og fint. Og hvis du ser her nå, og du har sett på om den gjennomgrillet, så bare kapper du midt I der, og da ser du her,
0: fisken altså.
1: Ja, fisken, ja. Og da ser du her, Da har du fettet der, den, når du skal legge opp på en tallerken som vi her nå, så legger vi den der, og så legger vi den med fettet, fiskefettet, ned oppå der, og det, jeg synes det veldig fint, da sprøsteker litt I noe sånt å legge på der, og så har vi, se her, bare for moroskyld da, ikke at det så mye skampi vassdraget herover heller, men jeg har skampi for å lage den litt mer internasjonal, litt eksklusiv, så legger den på toppen. Og så skal man se, hva skal vi ha for grønnsaker her? Jo, selvfølgelig, her skal vi ha en ordentlig, fresk, fin salat, som du gjerne kan lage en time sti før, og ha litt sitronpepper oppi, så får du en litt spiss på den. Her en fylt mini-paprika ved siden av, og den jeg tatt ut litt av der, og det jeg skal lage saus. Se her nå. Kaka på bøtten, fisken oppå, og da har vi fiskesmak igjen I panna med litt grann av sånn bacon-terninger, eller sånn terninger til sånn lettsalte røkt flesk. Og da har vi litt gryr nå, for den blir litt tjukkere enn vanlig fløte, og gryr som vi pratet om før, det jo sånn plantebasert fløteerstatter. Så tar vi bare stekespann for å få med smaken.
0: Og da rører du rett og slett rundt med bacon-terninger og kraft og alt.
1: Alt sammen for å få ut fiskesmaken og bacon-smaken. Og her har vi jo nå hatt en sånn paprika, en litt sånn sterk paprika. Se der, nå kommer den seg. Her kan du jo da ha på sitron hvis du vil, men hvorfor skal du ha sitron? Det skal jo ikke smake sitron. Så her, nå tar vi denne. Og så napper vi forsiktig. Så da ser du den henger opp på fisken. Alt sånt nå, det riktig. Da har du fått den akkurat så tjukt ut kan han. Rustik potetmos, nygrillet fisk, skampi, bacon-terninger og en ostefylt paprika. Vær så god.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og dagens rundtur I fylket begynner vi med Lisbeth Fumero fra Løten. Hun ble kjendis over natta med sin deltagelse I The Voice for 2 år siden. Etter det så ble det ganske stille. Årsaken at hun jobbet for hardt og for mye for å slå igjennom I en tøff bransje som 19-åring og gikk på en smell. Nå hun blitt 21 år, fått ladet batteriene, funnet igjen gleden og på gang med ny musikk og nytt artistnavn om noen uker. Verken det nye navnet eller låta kan avsløres enda, for hun ønsker å være helt klar den dagen alt slippes.
2: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og liksom bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker å liksom på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og ja, skape en visuell verden på en måte til også.
1: En undersøkelse viser at når det gjelder ting som irriterer oss når vi på tur I naturen, så ligger forsøpling, hundebæsj og avføring og dopapir fra mennesker høyt oppe på lista. Siri Melland I Norsk Friluftsliv sier dette heldigvis ting man kan gjøre noe med.
3: For dette her jo ting vi skyld I selv. Så hvis vi praktiserer sporløs ferdsel og tar med oss det vi bringer ut I naturen tilbake, så har vi I hvert fall kvitt mye av nummer 1 og nummer 2 som går på hundeposer og forsøpling. Og så hvis vi skal gå på do, så trenger vi ikke å gjøre det helt I nærheten av stien. Det lurt å gå et stykke unna, og det lurt å bruke ikke sånne våtservietter, men vanlig dopapir. Våtserviettene inneholder ekstremt mye plast.
1: I morgen så spilles det en fotballkamp som mange vet mellom Norge og Frankrike, og den skal vises på mange små og store skjermer rundt omkring I innlandet, blant annet I Terningen Arena. Der inviteres hele Elverum til storskjermfest fredag kveld. Arrangørene håper på opp til 2000 tilskuere og lover både stadionfølelse og folkefest, forteller Tore Hagen.
4: Med allsang og ikke minst roing, og vi har DJ, det blir 4 storskjermer. Du kan få tak I noe kaldt å drikke. Det blir konkurranser der du kan vinne fotballtrøyer fra eliteserielag I Norge. Vi jobber med Kahoot, og vi jobber med spilleliste med som sagt alle de kjente allsanglåtene I norsk fotball. Så her blir det liv, og det blir stemning.
1: Sola skal steike over innlandet de nærmeste dager, og det betyr at solkremen viktig. Nordmenn ligger på verdenstoppen I hudkreft, ofte på grunn av slurv med solkrem og dermed brent hud. Berit Jevnaker I Kreftforeningen I innlandet sier dette burde være lett å huske, men de ser hver sommer at folk for sløve.
5: Men så det akkurat den her vi skal være ute I sola. Det sier ikke det, men det viktig å posisjonere seg. Også det aller viktigste ikke bli solbrent. Husker du på det? Bruk en god faktor, vi sier minimum faktor 30. Kanskje beskytte seg litt ekstra med en hatt og litt t-skjorter på det aller varmeste, og ikke glemme å smøre seg. For holder du på hagen og luker og står liksom der, og så tenker du kanskje ikke på det, eller klipper plen, og så, ja, så steker det godt på skulderen, da, så plutselig så de rosa. Så det liksom det der, ha på solkrem før du går ut, før du starter dagen.

0: baby. Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag så blir det noe mer skyer etter hvert, og det kan komme noen spredte ettermiddagsbyger. Ellers blir temperaturene fortsatt høye opp mot 27 grader på det meste I morgen ettermiddag.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
8: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
7: Stein, bare stein.
9: Bonjour, la mer, amour.
5: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
11: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
12: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
11: Tusen takk!
12: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandet handler i disse dager om Mjøsa, og der skal vi holde oss i dag også.
2: Ja da, det mye spennende å vite om Norges største innsjø. Vi snakket jo litt historie i går, og fortsetter med litt fakta du kan briljere med rundt middagsbordet, for eksempel i dag. Mjøsa inneholder hvor mange kubikkmeter vann, Thomas? Tar du det på stående fot?
1: Det er mange.
2: Det er mange. Det er 56 milliarder kubikkmeter med vann. Det vil si at hvis du skal fylle opp alt vann i Mjøsa i et vanlig badekar, som tar cirka 150 liter, så må du ha 373 milliarder badekar. Ja, det har du jo antagelig ikke.
1: Jeg har ikke så mange. Nei. Har ikke det, altså.
2: Og det betyr at det faktisk er nok vann i Mjøsa til å dekke hele Norge, for Mjøsa er veldig djup, ikke sant? Og dermed, så hvis du legger alt vann i Mjøsa utover hele landet vårt, så får du et lag på 14 centimeter med vann, og det er Mjøsa. Mjøsvann alt sammen.
1: Mye vatten, altså.
2: Det mye vatten, og det også en djup innsjø, det har vi hørt tidligere. 468 meter på det djupeste, det mye. Det så mye at hvis du setter tre Oslo Plaza oppover hverandre, Oslo Plaza 117 meter høyt, så det fortsatt, så når det fortsatt ikke bunnen, altså. Så det mange hundre meter vi snakker om. Og derfor så det jo litt sånn, i hvert fall litt sånn fra gammelt av, knyttet en del sang og historier til hva som skjuler seg på Mjøsas bunn. Vi kjenner jo alle historien om Mjøsormen, sjøormen i Mjøsa. Aldri vært noe helt sikre bevis, men det jo noe av det mest fascinerende, det å drømme om at det kan være et eller annet ukjent liv der nede. Det som sikkert at det mye ukjente gjenstander som ikke har oppdaget enda. Det djupt, og det vanskelig å finne fram, så det ligger antageligvis mye ting, både fra vikingtida og kanskje eldre ting på Mjøsas bunn, som enda ikke oppdaget. Opp gjennom årene så det jo funnet flere skipsvrak på bunnen av Mjøsa også, noen helt tilbake fra vikingtida. Og fordi det kaldt og oksygenfattig vann i Mjøsa, så det som ble funnet av vrak på Mjøsas bunn overraskende godt bevart.
1: Det mange dykkere som kaller Mjøsa for et eldorado i forhold til å oppdage ting som ligger gjemt på bunnen.
2: Plutselig så tenk når du svømmer langs bunnen der, og så ser du kanskje først noen sånn vikingsverd, og så kommer det en sånn diger sjøorm svømmende. Da blir det spenningsfilm av det hele med Anders Bosmo i hovedrollen sikkert.
1: Det blir Loch Ness bare småtteri.
0: Fakta om innlandet.

0: Det 25. juni, og Kroatia, Mosambik og Slovenia har nationaldag I dag. Og så det datum for starten av flere kriger, som slaget ved Little Bighorn I 1876, fortsettelseskrigen I 1941, hvor Finland erklærte krig mot Sovjetunionen, og også Koreakrigen I 1950.
1: While the troops face the bitter wintry campaign on the ground, the Air Force strafes enemy transport lines and strong points in supporting raids.
0: 1991 så erklærte jo da Slovenia og Kroatia seg uavhengig, og det førte til en kortvarig krig mot Serbia. Ellers fra historien, I 1957 ble fjernsynet vedtatt innført av Stortinget, og I 1970 vedtok Stortinget at Norge skulle oppta forhandlinger om medlemskap I EF.
2: Valget ikke lett. Det ikke slik at den ene veien fører til fortapelsen, og den andre til et himmerike.
0: Og I 2022 så var det en masseskyting I Oslo, hvor to mennesker ble drept og over 20 skadet.
3: Gjerningsmannen ble først observert ved utestedet Hernisen, som altså ligger like ved Oslo tinghus ved C.J. Hambros plass.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris, uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På ABC-hus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere. Blir det ikke.
8: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
9: Ukas tillbud och spar. Också denna uka har vi knallgod tillbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbyr på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
11: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris. Og gærmig god tilbud ute.
10: Nytt for I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
11: Og søndag det oppe fra 14 til 18.
10: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
12: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
13: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

partileder i Miljøpartiet De Grønne alvorlig kreftsyk og får intensiv behandling. Nestleder Ingrid Liland sier til NRK I dag at det trolig vil ta tid før han blir frisk, og at partiet må fortsette uten ham en periode. Hun sier også at planen lagt. Folkehelseinstituttet etterforsker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon der smittekilden foreløpig ukjent. 9 personer bekreftet smittet med Yersinia, mens flere kan være rammet. Utbruddet gir diaré, magesmerter og feber. FHI undersøker hva de smittede har spist og drukket før de ble syke. En ny rapport varsler at innføring av kunstig intelligens og algoritmisk styring kan gi gevinster, men også svekke psykosocialt arbeidsmiljø, medbestemmelse og faglig autonomi, dersom ansatte ikke involveres. Arbeids- og inkluderingsministeren sier konsekvensene avhenger av hvordan teknologien tas i bruk, med økt arbeidstempo og kompetansetap som mulige følger. Norges astma- og allergiforbund melder at det ventes kraftig gresspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Store regionale forskjeller preger sesongen, og noen steder har allerede registrert svært høye nivåer. I Oslo har gresspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor I et turområde I Porsgrunn den 16. juni nå utskrevet og hjemme hos familien. Det bekrefter bistandsadvokaten til TV2. Utskrivelsen følger etter bruddskader og barnet psykisk preget. Politiet har planlagt tilrettelagt avhør, men tidspunktet ikke klart. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av gode tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27,000 til 176,000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8,450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeidet.

0: Just. Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrande smartensalg.
4: Og vi har som overaffær nesten hele butikken på halv pris. Og gærmi god tilbud ute.
3: Nytt for I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
4: Og søndag det oppe fra 14 til 18.
3: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
5: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
6: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
6: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Per, du der inne?
9: Ja.
8: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
9: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
10: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
11: Kjører du rundt I møkkete bil?
12: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
6: Ja!
1: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
1: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
7: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
8: Hos Kjells Markiser vet vi att de bästa sommardagarna sker ute. Lange kvällar på terrassen, skyggen och sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
0: Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4.
9: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: landeri. Nå er det for snart solermartnatt.
1: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750.000.
0: Ok, vi er.
1: Gaustad landhandler i Flisa og Forestia på Braskesfossveikje. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det er alltid fra materialpakker og elverktøy til plantehjul og vedånder som skal selges.
0: Her ned var dette, sa du?
1: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandleri og Forestia der altså.
2: Nå er det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4.
3: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet. Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC Hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
3: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
2: Nytt for I år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
3: Og sindan det oppe fra 14 til 18.
2: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
0: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Kom igjen da. Ja, men så startet for svarte!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Vi ses på Långfrån shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån shoppingcenter.se.

0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.com. .no.
0: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen i Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
3: Den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg.

0: Jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
4: Nei.
3: Ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
7: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeidet.

0: stadens basseng. Ambassadøren og døra har åpnet sitt hjem. Ambassadøren svinger lett, ambassadøren står på klem. Men ambasser da på å få bassa si i seng. Så bassa naken i basadens basseng. Skal det være en bossa nova?
1: Nei takk.
0: Skal det være en bossa nova?
1: Nei takk.
0: Skal det være en bossa?
1: Nei takk.
0: En passe enkel passe, dobbelt passe meg.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Åh, kan ikke någon öppna vinduet? Det är så varmt här.
2: Du, det är lika varmt ute.
1: Sätt på aircondition då väl.
2: Aircondition ja. Den virker ikke längre.
1: Åh, vad gör vi då?
3: Jo, då beställer du AC service. Sommarklar bil. Det får du hos Autoservice Elverum.
4: Mitt bästa barndomsminne, det var da jag första gång fick köra traktorn till bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Håkon Camping inviterer til Martensstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27,000 til 176,000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8,450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Solkrem, har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
7: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
10: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
6: Nå det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du I Tetenveien 4.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: På Skråstad har vi ut ukas sankthanstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitet.

0: er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
1: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen i Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456 00 110 ved inngang 500 kroner. Velkommen

0: Always Late presenterer årets country show på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
1: Vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei! Nei.
2: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Nei.
1: Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen!
2: Hallo, sjef! Du, hadde det ikke vært enklere med bare tosetter? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer I alle varianter.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som vår affær nesten hele butikken på halv pris, og gærmi god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent fra 9-21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndag det oppe fra 14-18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Vi fremme snart? Jeg må på do.
4: Og så kan du bare holde deg litt til?
5: Nei.
4: Hva f***?
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Jessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456 00 110 ved inngang 500 kroner. Velkommen!

0: vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
5: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
4: Nytt ferie år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
5: Og sindan det oppi fra 14 til 18.
4: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
6: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.

0: se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.

0: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Åh, kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
6: Du, det like varmt ute.
5: Sett på aircondition da vel?
6: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
5: Åh, hva gjør vi da?
7: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil, det får du hos Autoservice Elverum.
8: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag. Og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindalsmoen.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
0: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
1: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
3: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
4: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: På Skråstad har vi ut ukas sanktannstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt i 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
3: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent fra 9-21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndag det oppe fra 14-18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Bonjour, la mer, amour.
5: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
7: Tid for service på bilen? Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
8: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
2: På Skråstad har vi ut ukas sankthanstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.